0: Kring hva fyrir jeg kava morgon, og i dag høstavur 4. juni. Sigrun Brend til reier vi dagsens første tøyndasending. Klokkan tjei.
1: Samrøyngene mellom Danmark, Grønland og USA i gåen stima, til å si amerikanske utenriksråherren Marco Rubio og i høyring i amerikanske ombudsmannetingen og i amerikanske kongressene i Gjørskvalde. Sarah McBride, limer i kongressene for demokraterne, spurte utenriksråherren om han vet at Grønland parster av danske kongsrøyngene. Og i løtene Grønland til, sier Marco Rubio i sværesynen til Sarah McBride, som ombor staten Delaware og i ombudsmannetingen og i kongressene.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
1: Utenriksråherren var eisne spurter om USA skal eie et økje for å velge til, og sipa i til røvene til amerikanske forsetene Donald Trump og rastevnene World Economic Forum og i sveisiske byen Davos og januar mannage. Og i røvene ta seg amerikanske forsetene med til andre at det nøyet at eie for å velge. McBride leier træt at utsøkningen til Trump fortsetter da han sier at det nøyet at eie fri å være, må støye undan grein 5 og i NATO-sottmålanen, at et kvart avlopp av Limaland i NATO skal metes som avlopp av Ødlondon i NATO. Spurter om utenriksråherren kan veta visse fyri at USA for at verja et kvart Limaland i NATO som løper ved å, sier Rubio at støkningen til Trump ångar atlaner hever om affæra ur NATO.
3: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
1: USA framvis i NATO og fortsetter en ferie til Tyskland av NATO-toppfund. Mest tøyende brøydinger må gjøres i NATO-samstavnen, og det har fortsetter en gjørs pura greit, sier amerikanske utenriksråherren Marco Rubio med den andre. NATO har toppfund i tyskiske hovedstaden Ankara, kjenta til 8. juli, skriver AP Tøyndastovan, gjerne vidt eisen i høyde ljøbrotene. Og med den andre ukrainske fortsetter Volodymyr Zelensky eisen i bøyen vi av NATO-toppfunden. En 70-årig gammel mann akkurat fyrir eld og avsetting. Han akkurat fyrir at elva til elden og i allmenna vesen og i Milnugøtu i Havn, 17. parste 19. november 2024. Sambarst akkurat rit noen festi han i en serviett som han så tvætti i en ruskspann inni i hølen. Akkurat valde krever fangstusrefsing og entusialt. Hovast akkurat rit i dagfest 4. november i fjør, rattren ikkje vidgjørst mali enn. Nu stjøtne skipa i Danmark hever Folketinget atter funter tann første verur 19. juni. Dagen etter vera nevntunar valdar, middelen anna førja nevntun. Fra boaia rusknøgten og i omkvarvisvikene i Torsjannar kommuno var 22 tons halvfjersbølgar, 4320 folk var vi i kappingsne. Då i kappas ver om alt eisene om at rutta. Vinnarar ur ruskskipanene, eller ruskkappingsne, var eierafela i Hamrabøver og dagstånderen Solar Eiam. Lodakast var om mynter fra Rottingardøvenon, vinningeren var gavekost som var 6000 kroner. Så det var vår vannar, låt og frukslåt av landeringe, trodjar til 8 meter om sekunde, samtrye, lokt, skuiloft og ala vevor. Seidna parsten låt og frukslåt norran, trodjar til 8, ala vevor etter regn, som lyra kvöld til låt og frukslåt av utneringe, trodjar til 8. Det var samtrye og regn, som lyra nottena ala vevor. Fyra parsten i morgen gonger han så lojant nyr og lydde låt av usynninge minjen 5 meter om sekunde, skudja og best akkurst ele, hiten skjei til 11 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøngen Solmer nummer 204. Halje ante, vær med tjå. Og etter lester, salmer nummer 305, Leimegod og Løfsensve. Det var salmer nummer 204 og 305.

Lät om åkken bia. God og skapar jokkara. Takk fyrir nutja dagen vi tar mun avkjentu avbjóingen og i hver dag hvor alt du hever ui sær. Takk fyrir at vi døysni morgun kunne stekka av og høyra og djupuksa om høyla jo årtu til okkara. Herre, signa hesa løtena og Jesus er navne. Amen. Paulus apostol skriver i brevesunen til Efesus manna, kapittel 4, vers 32. Men vere gauur kvör vi annan, miskunnsamer, så at ditt fyrirgeva kvör öron, ans og god hefur fyrirgeva tikkum og i Kriste. Amen. Og i luttlare byggt búu tvei bøtn, Linda og Aule. Tei varu beste spælevinner og søttu kvörin öron landarmal søyne. Vel domdu taimun at stuttleika sær og bønun etla onnu. Men så en dagen gjørtes de åsamt om syklerne, og spæle enda i vi at Linda var ytla nøgt og kjett. Hun krossade armarna og rymde. Ole sparskade et tømt blikk, lenka ved som la av venen, og motleie et kvart fyre seg sjølvan. Og tvær dager spalte de ikke sammen. Alt tøktes løye og ørvise, og løygene var jo ikke stuttlige langer. Begge tvei ville feien få vireskiftene og rettelige atter, men de bøye av hver og sønne og lege etter at hin skulle komme og si akkur først, eller være at han fyrre til at rette håndene fram. Tredje dagen sa Linda og Ola sitt ønsamadlan av gærenån ved hilen. Høtte luta jeg synder, og han var slien og herenån. Ta rørtes akkurs og hjerte hendene, og blutt lute hopp. Hon får å hugsa om ta Ole eina fer hei givi henne heltene av pannekøkene ta hun sjolv onka heie. Utan å hugsa meira, får hun iver til Ole, sette seg av gæren vi under linje av honom og rette håndene fram. Årsaka, motlai hun stittleslia. Ole hugte opp og løyta Linde. Han tåg varlia, men bråsande i håndtennara og helt fire. Er jo isne tunker i hoa, ans og tu. Fra hesson deje lova og teik for øron, at om okkurs kom opp tørra middlon, så skuld du teik kappast om at vera tan fyrste a ratta håndena fram til semjo. Saman bera vid søvna vi luiv okkara, så er det allarhelst mong som kjenner seg atter og i støvene tja Lindo, og Ola, etla tja onkron avværande og i familjene, etla tja vindfølge og ikkje er omrødt her. Verulagen er helst at ta omgang tui er lattare at boja etter at omnor, etla hin, tekur fyrsta stige. Men sannlagen er at kærlagen kallar okkon at vera tan fyrre, og tekur åre, etla rattar håndena fram. Om det så er at ratta hjelpande hånd, bygge om ombering, eller vøyta trøst, så enderspekler det Jesus er hjertelig. Han som kattleie av okkon synderar, og ratte hendene ut av krossen hon fyri okkon. Alt dette er en vid nekrantui, ratto Kristus nekra hånd. Læt om okkon gjera år Paulus er apostols til Efesus manna, til okkara bøn og idea. God, hjelp i okkon at vera gå kvar vi annan, miskun som, så at vi fyrirgeva kvar øron, ans og god hefur fyrirgevi okkon ui Kriste. Amen. Herren, signe dagen fyrir okkon. Læt om okkon bia fægir var, sér man. Fægir var, tu som ersta himnun, heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt, veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara daglige brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjev av taimon, og i møte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tu ytla, tu ja tutt ruitje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren var signe te, og varvøyte te, Herren lade andlöset lysa iver te och vere ter noa gjør.
har en litt opp, asjon suina i vert he, og djeve ter

Vi senda nu 8. part av bøkene Páll Fenge. Oddfør Johansen skriva og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør de omvendt nå.

Vi tar til 8. part av bøkene Páll Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finnur Hansen gjør de omvendene. I morgen har vi 19. part.

Sunnumotnar og sommar fær vi að senda norrlenskar stortsøver til større bøtt. Okkara løgnlige steg kallast bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter iver tutsje. Høyrast!

0: Vid færa og i sommar at senda framhaldsøver sunnudegar. Sunnudegin klokkan 12:30 senda vi et fyrsta part av framhaldsøvene ta og gi tåsjum a renna.
1: Klokkan 12:08.
2: Samrænkan er mittlen Danmark, Grønland og USA i gåun stima. Det er seg amerikanske utenriksraherren Marco Rubio i høyring i amerikanske ombudsmannatinsjonen i amerikanske kongressen i Ujarskvalde. Sarah McBride, limer i kongressen for demokraterne, spurte utenriksraherren om han vet at Grønland pastor av danske kongsrøgjennom. Og i løten i et Grønland til, sier Marco Rubio i Sverige synen til Sarah McBride, som ombor staten Delaware og i ombudsmannatinsjonen.
3: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
2: Utenriksraherren var reisende spurter om USA skal eie et øke for å verja til, og si på et løvene til amerikanske forsøkene om Donald Trump og rastendene World Economic Forum og i sveisiske byen Davos og i januar måneder. Og i løvene ta seg amerikanske forsøkene med den andre at det er nøyet at eie for å verja. McBride leier tret at utsøkningen til Trump fortsetter da han sier at det er nøyet at eier for å velge, må ha støy under grein 5 i NATO-sottmålanden, at et kvart avlopp av Limaland i NATO skal metas som avlopp av Ødlandene i NATO. Spurter om utenriksraherren kan veta visse fire at USA fer at velge et kvart Limaland i NATO som løper ved å, sier Rubio Østjøtning til Trump omkar atlaner hever om affæra ur NATO.
4: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
2: USA er framvis i NATO, og fortsetter fer til Torskalands av NATO-toppfund. Men tøyende brøydingar må gjerast i NATO-samstarvnen, og det hever forsøkten gjørs pura greit, sier amerikanske utenriksraherren Marco Rubio med den andre. NATO hever toppfund i turkiske høvestanen Ankara, kjenta og 8. juli, skriver AP tøyende stovan, hjerne vi tøtte ødelig jobbrådne. Volodymyr Zelensky forsøkter i Ukraina eisneboen vi av funden. Armenske forsvarsministeren Nikol Pashinyan vil ikke lusta etter Russland, som røyner å trusta landet til at hava folket at kvøve om ES. Og er samband vi Russland i en brøydingartøy, sier Pashinyan, og i sjånband av brotet som var allmanna kundkjørst i søste viko, sambarstøyndastående AFP. Her sier han eisne at han vantar eisne gav vi skifte vid Russland i framtøyne. Han noktar tog at det var et kvågræslo om at kvørst Armenia skal søke om limanskap i ES, då Armenia hever kvørst allmænt søkt om limanskap, etla finnje støve som møvler om søkjare om limanskap. Armenia fyrverande sovjetløyvelde, og landet hever haft tatt samband vid Russland senast åra tutsjene. Russare kom og tog ikkje Armenia til hjelpar i krynen mot Azerbaijan om Nagorno-Karabakh, og det har finnet Armenia søkja vester etter Nujun Samantun. Og i søste viko fanns det russiske forsetten Vladimir Putin at tog som han heldur vera rundt til Armenia at norskast ES. Han malte eisne til folke at kvøvo skjøtast gjørlet, men leia treat at det får å være å gjørlet til Armenia at være limur samstundes i begge ES og EES, som en boskaparlig samgång under russiskare Leslom. Armenia i løtene limur og i russiska EES. En 70-årig gammel maver akkurat for i eld avsetting, han akkurat for at elva til elden i allmenna vesenen og i Milnogøte i havn, siden han parste 19. november 2024. Sambarst akkurat noen feste han i en serviett som han så tvett i rusk spannene inne i hølen. Akkurat valgte krever fangstsrefsing og entusialt. Håvast akkurat rydde i dagfest 4. november i fjør, er retten ikke vidtjørt malet enn. Nu stjøtene skipet i Danmark hever folk at ikke atter funter, den første verden 19. juni, den etter verden nevnten er valgt der, med den andre fargenevnten. Frá búið að rusknögtinu í umhverfisvíkinu í Tórsanar kommunu var 22 tons, 70 bölkar, 4320 fölk voru við í kappensinu. Tói kappas verið allt æsni að rúta. Vinnarar í ruskappensinu voru ægjarafela í Hamrabøfur og dagstónurinn Sólareia. Lúdakast verið myndir frá rútingardöfnun, vinningurinn gavekost som 6000 krónir. Og så det vever vannar, låt til frukslåt av landeringet, trutjart til åtta, samtrye og lagt skuiloft og ela vever. Sætna parsten, låt til frukslåt norran, trutjart til åtta, ela vever og regn. Som lyra kvölde, låt til frukslåt av utneringet, trutjart til åtta, samtrye og regn om nottena, ela vever. Fyra parsten i morgen, gongrans og lujande, nir i lyde låt av utneringet, minnig en 5 meter om sekunde, skudja og best okkurst ele, hiten skjei til et levesti.
1: Minnes de at vi spiller Jack langt i kvöld og ikke i andre kvöld.
5: Sommermorgon

0: Ja, det vil helst være det.
1: Ok, ja.
0: Ja, det vil helst være det. Da må være så søyen. Og sånn det beste å ære.
1: Tau sier at jeg var noe enn dagen.
0: Noe enn dagen, ja. Jeg var ikke det som jeg ble danser i Epiosene langer. Det er platt jeg vil da. Jeg var nok så jævn av danser og skiftet da.
1: Nei, han ikke er ikke nek av tog langer.
0: Nei. Ta ved danser i Aquarium Crouch, særlig at ta i det verden i alle kveld. Akkurat så var det tatt og gjør kveld.
1: Ja. Her jo så vel statt og eie at her jo flere nytt høle kommer, sagt noe ærne. Av Imsos leie her jo et nytt hus. Nere i Hølmannen,
0: og
1: så er han her Høtlen, Eisne, oppi Kotl, og nå Epihuset, så her er jo nekve god karmar til slukt virksomme.
0: Det må man si, og nå får det åpenbart altså et atræt, en utbygging, ikke det som er skjønner.
1: Jo, det er sånn at eldsaler, kjølboen folk, og folk som setter tog er til å hjelpe fellene frem av lei, har lagt nekve fire, og nå er altså klart å lete dittner opp. Og vi får høre av forskerne i Eies Bøltfellene. Det er nærmere etter klokken halvgående.
0: Ja, så fører vi sjølvan til Østene, som alltid er et forrettet fra dere har følt seg. Og Veberstående, det er høyre klokken 8.
1: Det er da. Let dere tenke nærmere gode toner. Hette togjen ta folk leit utandora.
0: Ja.
1: Vi kan gå av vekker som er da.
0: Ta det.
1: George Michael, outside.

0: Vi har lyst til å være sammen med George Michael hentet høstmorgenen 4. juni. Nå klokken går 14 minutter og 8 av oss.
1: Ja, og så færer vi om å etter bil at flatter fra Veverstående som vi nevnte og Janne, men hatt vi nok så opptempo som vi lette fire vi rundt i Vøtje, vi skulle til lukka som lent atter og en av løtt og vi har noen fri allionsanje, noen fri allionsanje fra en av damer som kanskje selger hver fremme om som tog som George Michael.
0: Lutvust, ja, og tå, hun hever jo vært fremme etter hun med landa sang en sang til OL var i Paris senast, og halvtid eisen til jeg ble nevnt at hun atle seg etter å ha konsert før nå, så hun kører av fremvis.
1: Ja, Geron, hun har vært sin redda fire også, ja. Rakt av sjoko, men kommet så løs, nå klart av fire sier atre til jeg fikk nasvid om damen Celine Dion, og et av henne er større hit hun, til jeg kom i 1906 Because You Loved Me.

0: Det er så løy, sier sangeren Øydur Resen. Finne sangeren til Celine Dion, Because You Loved Me, Celine Dion, som jo slerde jo gjøk noen, det kan man nok si, vær omvies Eurovision, som annars ikke vær hildig av være tannkappingen som fostras og øyla, nek var lukka som stjøttner i langre tog, men hun i gossi øyna taimon.
1: Nå.
0: Ja, jeg var der.
1: Mitt Eurovision fjeppar ikke helt samt, hans utsøkning, ja.
0: Jeg var der rundtandøk. Det rundtandøk.
1: Ja, det flere.
0: Ja, det da. Og sangren som hun tar vær fremme vi, altså, det var i Ottofors som vann for Sveis, og jeg tror hei år navnet av Amoni og Janne, Rune, det Nepa.
1: Ja, bøya nå. Du vil ha vært annet for tært. Nepa til pa samoa.
0: Ja, det lever sere fransk.
1: Det det nesten. Ja. Så det ikke løy.
0: Og han fikk 100 steg, men det røy om snære, tog at englendinger tar 536 steg, så her vær bære dette her øyne av måne, så ja, og man tror ikke det dammers til åre, så det vær og sinter om hatter, klokken 8:00 og 8:00. Og nå færer vi til Neka som vi kommer råkken Øtlund, Bekkre.
1: Til Bekkre, og til Jari i Kjøtlund som vi økken i morgen. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan ser det ut om landet og løtene hentet høstmorgenen?
2: Jo, men jeg holdt i av hoved og bruker å synte ta mot og lagt sko i loft. Det synte forskjellig andre pakk før man hikker, men i behøver det så at grått synte lagt sko i loften, lagt i sommerstens nære stannes. Og så ikke av vei noen at ta, ja, veien rater angstene, så det synte ta imot om det, eller ser mot angstene. Så det det løtene, men til lydde jeg vinter, til høyde at landringer 30 meter sekund i øye og her og javn. Jeg har blitt her helt oppi 11 meter sekund, så det ikke mer sore. Og det ikke kaldere det enn det var jo her, det en 2 steg kaldere, det 28 steg. Og nå en tålig løte akkurat natt, men tar vi det norskast midt i, så får at alle og rekna 17 personer. Og han gikk opp i Norrland, så det blir kanskje også oppe til, eller kanskje han er grann kaldt eller så. Og det jeg fikk faktisk er at rekna tid og innenfor ukoldt. Eller vi har et eller regn, og ta studere syndro i, og først solsjore, men så vi til Norge, vi får, ja, det er veldig vått. Og hva som skjer, en natt studere i, ordentlig, og så fyra parten var, så gikk han i utnering, og fyra parten var ikke, så gikk han spekler ned i rustning, men i vinter etter. Og ta vel bært akkurat alle, og så kommer sin var vinter etter, så satt han parten opp i 8 min sekunder, men så skulle jeg ikke nye til å føre gloppe i sin dør, så vi kan få kanskje åpne seg til å ta i sin. Så det er kanskje ikke så gale, alle gale.
1: Nei, hattaljor slett ikke gale. Nei. Og hvordan annars for å være om vikskiftet til det frattet vi så i mer om i morgen fra Tikkon.
2: Ja. Det kan vi bare om, ja.
1: Takk som deg, Kjeri. Takk for at vi tar rast.
2: Alt gjør det.
1: Alt gjør det. Bye. Ja, sør.
0: Ja.
1: Nekker dropper kanskje, men i halte vi tar være nok så forskjell så studerende her. Håvast det. Sjående nekker mjørske over li i Imstadstene, men vekkriver godt. Lytel vinter, torst for det meste.
0: Ja, særlig etter vi turra vekkene, det alltid godt, det regner som du køver til jonkdøy, men som du sier, ja, og altså ikke kaldt heldur til vi, så løs rymlige lutt, tog ikke sti her og løy,
1: ja.
0: ta grenger vi ikke før, jo.
1: Nei, det gjør vi det, ja,
0: ikke om det jeg går, sier.
1: Jeg spyr nemlig om hvor vekkere til maraton, sånn og det enn jeg til et størst til deg, og til det som jeg, og til mentan er nått, og til henter mengt og kvei til så årsens tog, om alt landet, og vansinner alltid til andre, og du begynner å nevne til deg, så er det så øyne jeg som du ikke nevner.
0: Til det, nå nevnte vi maraton, eller rett og slett, jeg har lyst til å nevne maraton,
1: ja.
0: Og så var det også først vi under sykkelkapping, hun var
1: Altså, i Jar var jo alt så sykle dæver.
0: Det var sykle dæveren,
1: ja. Han var i Jar, og det avrsket i Høvesteina senter vi, at det skulle bare til å sykle, og det var ikke så at akkurat veier var ikke brukt til vanlige ferslene til løtene.
0: Nei, stått å sykle.
1: Det stått å sykle, ja.
0: Ja, det var stått å sykle, jo lenge siden jeg sykle.
1: Ja, men du vet ikke at det sier om sykling. Det glemmer du ikke.
0: Nei, det glemmer du ikke.
1: Nei. Hvordan lenge siden er det du sier til å sykle, også?
0: Det är nekvarsågen, det må jeg si. Altså, ja. En er vanligere trettjesukler, ja. Det er tid og nekvarsågen, men det ble sannelig en nekvarsukler i munnen bandømme.
1: Ja, jeg sier det samme.
0: Ja, man sukler i atlastes og atlatøyene.
1: Ja, og det er sånn som her var vågner om, er at høvestævren skal være, jeg vet ikke så ambisjøs, at han hemses beste sukkerbøyer, eller ut imot?
0: Det er... Jeg tenker nok så ambisjøst.
1: Det ambisjøst. Altså, vi har jo gjort for negre av bjørnker. Vi har vekkere, og vi har brekker,
0: og ferslene.
1: Og ferslene, og ikke, altså, vi har kjervirker, eller sykkelbreitene i det for.
0: Det er jo nesten noen. Og ja, så jeg var ikke, ja, men altså, man kan alltid ha...
1: Man skal ha mål.
0: Ja, det er akkurat det jeg skulle si. Ja. Det kan man alltid ha. Fint, klokken om over 30 minutter og i 8, og vi færre at det er litt landstek, Rune.
1: Ja, vi færre lykke til tonar her som knyttet seg at det noen tog at det var hentet deg inn i 1904, altså den 4. juni, at The Boss, Bruce Springsteen, leter hånd til sin kjente studieutgave, Born in the USA, en av mest selte utgavene nekrant tog. Og det var en sånn mer popkjent utgangsstøye som han har gjort under sangskriving. Vi kunne nevne sanger som Dancing in the Dark, I'm on Fire, og ikke minst den der Heide Sanchin. Shea Top 20 hit av Billboard Hot 100 kommer av Born in the USA. Og vi tilfører at runde av i egnet her om et lite bil som ligger få. Sekundene er at passa. Men denne platen blir ofte nevnt midtlent her best og nekrantøy. Og hette han kommersielt best, han utgaven til Bruce Springsteen som steg seg best, i 30 millioner antøk for å selge den kring Atlantheim. Det er småvis.
0: Det er ikke noe.
1: Vi er Jevas Hesmin 8, vi er I'm on Fire, og høres datter etter tøyntene.

0: Klockan är 9.
1: Frakland hefur givið nethandelsrísanum Shine 22 miljónir evrur í bót, það sverar til 143 miljónir krónir fyrir brot á brúkararattindi. Brotene snikva sig mellan anna om vantande kunning om omkvarvis ARIN, trupulikar via leta vörur innatter og vattaner om bojlegingar som ikkje i samsvär vid reglunar, stendri fraboan fra franska brukaramyndelaganon ujar. Schein sverar attur og sier at båten greit oproportionell og ger mismun. Schein hefur boa fra at det fyrir kæra av gerna. Og i fjør fikk asiatiske netthandelen 40 millioner evrur i båt fra samme brukere myndelike. Schein hefur eisne veri i angletnum for å selja kinsdukker i badnastøtt. Öll ES-Lima-Londoni nu samt om affära under samröjningar om att Ukraina ska göras limer i ES, så statt Ukraina ett fed narre ES-Lima-skapare. Det har skrivit i fortsättningsraren i Ukraina, Julia Sviridenko, i Gjörskvöldi i uppsläge av sociala Milenon X. Frålykt høyende, Ødel Lima London og ES har vært givet grønt ljøs til affære under første sted i samregnene ved Ukraina og Moldova om Limaskab, skriver altså Julia Sviridenko. Israel og Libanon samtost i natt om våpna kvult der bor amerikanske utenriksrådet fra. Samregnene under amerikanskere Laszlo har vært seneste togene vært i Washington om krutje i Miestre. Parstane sier at her binder seg til vågjere samregninger, og sier seg ångar fortjente sinneier atlaner heva motvis kvarn øron. Våpna kvilden kommer best få timer etter at israelsk avlopp i Sur-Libanon utgjør tro på i minste leie 90 folk. Hezbollah sier seg eisen heva skåte raketter mot Israel. Libanon var drie inn i krutje mellom USA, Israel og Iran etter at Hezbollah skjedde raketter mot Israel. Avloppet var hevnt for Israels avlopp som drep overste leieren i Iran, Ali Khamenei. Israels verre i atter vi hører om rakettavloppen og innras i Sur-Libanon. Det er etnest USA å få semje om en avtale om våpen og kvilt mellom London 16. april, men avloppene hilt og frem. Trygda nevntunar i folkaskolan og er ikkje allar særlig av virknar. Skola blei skrivar at tøl fra undervisningarstøyren og vysa at løyti og antje goldi i fundarpengun til folk i trygda nevntun. Og i trygda nevntun og i skolan ombo fyrir Laszlo og lærarar. Trygda nevntun eir at leia arbeid vi arbeidsomkvarvenun, mellom annars salarlige arbeidsomkvarvenun. Vi vona at meira veri goldi i fundarpengun til limer i trygdarnevndunum i hesun arnun. Lærara felai fyrir a fylgja vi kosu gongur vi arbeidsplass metingun og vera vi i rajavinsjene, segi Jakob Eli S. Olsen formavur i lærara felanun og i røvusunni af elfundunum tja lærara felanun, skrivar skulableie. Ein ungur mævur var tíkin í Lorvoy klokkan 5 í morgun, lögreglan fór eftir honum tí hon fekk frá boan herversk og ein bil. Tann sum eigi bilin sá kvar gerði herverskja. Ta mævur skuldi takast gerði hann seg inn á eitt lögreglu folk. Hann tí skuldsettur fyrir herskap móti lögregluna. Nummerplatnar tja bilin hon eru horvnar. Stått fyrir døvri jar var boa fra eldi og smoltstøyni og fjuta kletti i vavun, nekvur røygur var, eldrin var slöktur og arn slöktjali kom. Årsøgjen var skamlopp og enn i eldås oppi under tætjunum, sigur lögreglan. Stóru skæi var ikkje og ongjun fölkaskæi var. Og fyrir parten og jar var vi atur bo etter bjargingarbate, ein utrararbater fekk maskintrubeleikar vestan fyrir Sandøydna. Rescue Sverre for etter honom og sleipa i han til haunar. Så det vever vannar, låtlefrukslåt av landeringe, trutjar til 8, samtrye og loktskoi loft og ela vever. Sedna parten låtlefrukslåt norran, trutjar til 8, ela vever og regn. Som lyra kvölde låtlefrukslåt av landeringe, trutjar til 8, samtrye og regn, som lyra nottena ela vever. Fyra parten morgen, gonger han så lyjande nyr i lyde låt av usunninge, minjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkurst ele, hiten 6-11 sti.
2: Minns dig att vi spelar Jack långt i kvöld och inte i andra kvöld.
0: Nu det sendingen kvinner i countrytonage. Margaret Johansson hever lagt rattes.
3: Og i hese sendingene vil grøyt fra Løyvenån og tøvnløsjonen til amerikanske sangkvinnene Trisha Yearwood. Hon var första kvinnan i country town lodge och mäknade att sälja höllar 2 miljoner antag av en debututgave. Upprunaliga är hon Patricia Lynn Yearwood. Hon var född den 19 september och 1904 i Monticello, Georgia. Föräldrarna var Gwendolyn och Jack Yearwood. Mamman var lärare och pappan var bankamäver. Hennar ahue fyrir tónleikju var vaktur tullja í Løyvenon og foreldir hennar a stóla av henne og í tónlistarlige tilgongtina. Hon sang mittel anna til tiltök í skólanon, lótök í ymskum talentkappingum og framförd í æsni í kyrstjum. Og í 1905 flutti hon til Nashville og fyrir universitetet og í Belmont a nema sér útbyggving og í handelskapet við Sérkroin í tónleikju. Utbyggvingen hjalti henne at få en gyprefætan av tånløyga utnægnen og leie grunderløy fyrir hennar yrkesløy innan tånløyg. Hon fyrir ut starvslærre til platefellanen MTM Record og fikk starv at han har starvslærtøyna. Hon sang inn ekvardemo Sanger og sang bakgrunnstånløyg ta i tånløygar spalte Sanger inn. Og i 1924 giftes Trisha Yearwood vid framlöjaren Christopher Latham, og hun møtte av universiteten. Trisha blev kårsangare til Garth Brooks, og i var en vujagiten kontritånlagare. Han hjelpte henne fram i yrkesløyene, og i 1991 var hun av turné vid honom. Garth Fontes gjørtes henne av framlöjare, han var en vujagkjenter framlöjare, og heimet til Anna framlösanger til kontritånlagaren Don Williams. Trisha Yearwood slå i djøknen ved sangenen She's in Love with a Boy. Sangren var utgiven den 13. mars i 1901. John Imps skriva i sangen og Garth Fontes framlød igjen. Hetta var første stekle hennere, og sangren gjørtes nummer 8 på Billboard, US Hot 100 hitlistanen. Sangren var øsne vi av hennere første fløve og selte mer enn 2 millioner øntøk. Sangren snur seg om unge pære, Katie og Tommy. De byggva og gjennar luttlar byggt, og atlas er giftast. Pappa Katie gautegr ikkje sambandet tåra middelen. Mamman er ikkje samt og sier at de var i somstøvo ta i de var i ung. Sankren er en livlig countryballada og er sjemansetter av sybundn og countryljåføren og et nostalgitar og fiol. Nå har jeg vidt She's in Love with the Boy.

Her hørte vi Trish Yearwood ved sangen She's in Love with a Boy og fikk av første plass av Billboard Hot Country-listan. Samme år som sangren var utgiven, var Trish Yearwood kåsen besta nødja kvinnerødden til Academy of Country Music. Omfram dette var hun øsne kåsen årsens country-sangere til American Music Awards i 1992. Yearwood gav ut flere hit i 1950-ene, her i midtelen var sangren Walk Away Joe. Wins Mellmate og Greg Barnhill skriver av sangen. Trisha synger sangen sammen med Don Henley ur The Eagles. Sangren var utgiven i november i 1992 og var neste stegleie av utgave henne av i høyden om Hearts in Armor. Sangren sier fra en av tjejtjennere gamle jente som vil forelske en dronje og viser seg av være avlutende og tyver han kattler ved Walk Away Joe. Hennes mamman og flere ånder har avværet henne, og i måte at hun har samband ved henne dronjen det trupelt til henne å lette være. Etter en av tog vil hun knust, tog hun avsannet at han ikke tann som hun helt han være. Sangren var vel medtidgen og ble nummer 2 av amerikanske Billboard Country-listanen. Nu hører vi sangen Walk Away, Joe.

0: Nær hørte vi Trisha Yearwood og Don Henley ur The Eagles ved sangen Walk Away Joe. Hugh Presswood skrev i sangen The Song Remembers When. Sangren kom ut i oktober i 1993 og snur seg om sterske sambandet mellom tonløk og minner. Fra så falt seg lyser løtene, tar en kvinne høyre en sang og en kjenner fra fyrre av. Sangeren flyter tanker henne atte til togene, tar hun og fyrrende matchen som går vi med en tekordetjøkken Rocky Mountains. Hva som røyner å glemme forstøyene og komme vågjere, vet ikke sjankeren minner om perla torra og framkattler kjensler og løter som hun helt vil ha lengt bortstre. Sangeren var velfaknaver og ble et størst hit og enda i en ørenplosse av Billboard Country Single hitlistan om. Nå hører vi sangen The Song Remembers When.
1: I was

hørte vi Trisha Yearwood vi sangen om The Song Remembers When, som fikk et annet plass av Billboard Country hitlistanen. Og i 1994 giftes Trisha Yearwood vi bassløygeren om Robert Reynolds og stoneren av tonelagabelsen om The Mavericks. Sangeren Thinking About You var utgiven i januar i 1995 og var vi av fløv i hendene vi ser med høyde. Tom Shapiro og Bob Reagan skriver i sangen. Han var tre i sangeren til henne og ble nummer 8 av country hitlistanen. Teksten lyser tørst over tankene av langsle og kraftmikle og kjenslebårende sangførselen gjør sangen og dypt. Sangeren sammensetter av sybundne country-ljøføren. Nu hører vi sangen Thinking About You.

hørte vi Trish Yearwood vi sang «Non Thinking About You», og vi var tre i sangeren til henne, og vi fikk av første plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangeren «Believe Me Baby I Lied» var utgiven i juli i 1996, og var første stegleie av fløvende til Trish Yearwood vi høyte noen «Everybody Knows». Kim Ritchie, Angelo Petraglia og Larry Gottlieb skriver i sangen. Sangeren snurrer om kvinna som enkrar at hun gjør det enda av perlanen. Hun vil feien hava samband med mekan atter, hun vikonger at hun leier om kjenslersynar og at det var henne stoltløyde, som taleie tar hun sige at hun ikke ville være sammen med henne og møyre. Hesen sangren ble nummer 8 av Billboard Hot Country Songs-listan om. Sangren en sammanrenning av sypunkten country-ljøføren og en moderne av hun tviste. Nå hører vi sangren «Believe Me Baby, I Lied».

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om Believe Me Baby I Lied, og enda i øynene første plåse av Billboard Hot Country hitlistan. Og i 1975 kom tver utgaver av sangen om How Do I Live ut. Diane Warren skriva i sangen, og brunalige tok Leon Rimes sangen opp, og han var via fløve henne You Light Up My Life. 17. samme år tok Trisha Yearwood sangen opp, og han var via i filmen om Con Air ved Nicolas Cage som høvsløygare. Bayer Sanchiner var utgivne samme dag, den 23. mai og 1996. Utgaven til Leon Rimes enda i en ørenplosse av Billboard Hot 100, og utgaven til Yearwood ble nummer 2 av Hot Country Song hitlistan. I etter var Bayer Sanchiner tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Hette var første fyr ut tøvnøyga søvne, at hver utgaver av samme Sanchiner var tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Trisha Yearwood vann en Grammy Award for beste kvinnelige tonlige framførsla for henda sangen. Sangren snur som kvinnerna og gir en kjenselig hun struje og umynda seg Louis Utantan og Jonas Samavi. Hun lyser hvordan avfullfodja og tømt Louis kjennes, utan henda mannen og Louis Sønnen. Nå har vi sangen How Do I Live?

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om How Do I Live. Samme år som sangen kom ut, ble Trisha Yearwood skilt. Sagt verder at årsøkjen til tjonarskilnaien var at medver henne har hei større rusevnestropløkker. Hun har nå vært utjøkken tvår tjonarskilnaier. Henne har Sounds album Songbook, A Collection of Hits, fra 1995, vann fjørfralt platin i USA samme år. Sangen er kommet ut etter hette, var mester av kjenslen og gjør det om seg etter tjonarskilnaien. I april 1998 kom sangren There Goes My Baby ut. Annie Roboff og Arnie Roman skriver sangren. Sangren sier fra kvinnene som just var en svitsjen av tog som hun elsker i. Vi får innlitt i hvordan ønsamheten hun føler seg uten han, og hun ser man blir sjaknen og langslen ved solene som fettler nye ur himmelen. Sankren løser hvordan det kjennes, ta i to mistankeren og to høvergjører vi. Sankren enda gjennom ørenplasset av Billboard.com til hitlistanen. Omfram dette fikk han et fjerdeplass av en kanadisk hitlista. Nå har vi Trisha Yearwood ved Sankren «There Goes My Baby».

Her har du vidt, så skjer vårt vi sannsyn om There Goes My Baby, og vi fikk et annet plass av Billboard Hot Country hitlistan om. Og i 1995 svært så skjer vårt innløyma og i The Grand Ole Opry, og vi råkner vår som en av dem støst i høyre noen og i country town lodge noen. Og i mars og i 2008 kom sangren I Would Have Loved You Anyway. Mary Donna og Troy Burgess skriver i sangren. Sangren løser fløkter, kærløks kjensler og langsel. Sangren snurr seg om en kvinne som hun løyer om perleie og gir enda.

for the vits që shijer vët visan që nën, I would have loved you, anyway. U 2006, kun flëvan Heaven, Heartache and the Power of Love ut. Ojn sankir a hesi utgavne ver sankrin This is me you're talking to. Tommy Lee James u Karen Rochelle skriv av sankin. Sankiren sier fra enar kvinne som møter ojnon fyrirvrande meka og minner han av tøyina u tei høtte saman. Teksten løser langslen og avløste kjenslenar, og hun røyner at løsa, medan hun røyner at få henne skilje, at hun framviser den kvinnen som han øyner for kjent. Nå hører vi sangen «This is me you're talking to».

Her hørte vi tre skier vod vi sanger noen This Is Me You're Talking To. Ischjes løyen tja Yearwood hever vi fjellbrøyt. Omframt av vi har visken at hun lukket paddelen, hever hun givet ut trutja coachbøker og atler kommet av The New York Times bestsellerlistan. Omframt hetta hever hun vært verster og i sjønvarsrøyne network show Trisha Southern Kitchen som vann en av Daytime Emmy Award. Hon hever vi i sjønvarskjendingen og spalt vi i filmen. Hon hever til samans utgivet fyrstanfløver og hever skjelt møyre enn 15 millioner plater om Atlanheimen. Og hon er framvis visken at hun lager paddelen. Nå færer vi til den søgneste sangen og sendingene. Sangren I Carry You Home er fra august 2019 og er av fløvene Every Girl. Roy Burgess, Gordy Sampson og Caitlin Smith skriver av sangen. Inni halslea snur sjankren seg om at bære omkran kjenslelea tar i testrujast og ikkje mekna at bære byrna sjolve. Sjankren er skrivaver til mannhennara Garth Brooks. Båskaperen er en samarrenning av sambanden og hun hever vi mannen kjassar og hennara sterske trygg av god. Sjankren er en samansetting av country og popljauføren. Nu færer vi at høyre at han søgnast av sjankren og sentensjene. I carry you home. Takk for det at du lurt av. Må nå være etter at høyre neste mikkede klokken 4:05 og ta vi grøst fra løvenen og tøvnløsjonen til kanadiske sangkvinne Shania Twain. Vester og sendingene var Margit Johansen og tekniker var Kari Annanberg.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøngen Solmer nummer 204. Halje ante, ver med tja. Og etter lester Solmer nummer 305, Leime god og løsens ve. Det var Solmer nummer 204 og 305.

0: Dagur 6. Deilig morgon, kaffe og solen kom upp tryggar til 8. Myrskri blev til ljós og evar og i sentrum. I morgon hei ringa tøy, at morgon mat og forsøjan i receptionen oppstilt mer en taxa. Destinationen var Sioux City, en tur uppa gott 8 kilometer. Hva Sioux City? Well, einafir var det en western bøyer som ble bygter i fjöllunum av Gran Canaria til at upptäcka tar sjokkallegi spaghetti western filmanar som vid öll domte så vel i trus og alfjersinum. Spaghetti western kåpafilmar som gjørder utanfyr i USA, såsom av Gran Canaria, men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sinna storast tui mittlen 1934 og 1988. Selja var da italienske filmskapare som tog Western-sjankarna tilsyn og gjordi hana herrare, oreinare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universe. Og såleis Sioux City. Drukk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vi Livan Clef som kom ut i 1975. Ja, vi sjálfun Livan Clef, mævren som hefur eit kalt ansikt högt ur granit. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Viss Livan Clef hyggra þær, så varst du at það stendir illa til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rö som nu gänger av streaming i lötna och en spansk western-serie som är inte känner igen. Sättna blev western-bojren gjörd om till en theme park, en live uppliving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke mer enn var jeg just traskar innom bøyarpostet i min tunke kåpastilvun, levejakke og belte, for en sheriffer rei tjøkken öll fæltjene, bætt i vittil møyen og vursti vi fingrene, jeg halde ei av i tær. Det rann meg kalt nir etter rikkinom. Han tok seksløbaren opp, malte han rundt av fingrene og smekka han atri hilstre, vendt i hesten og reia sted. Jeg var kommet for jeg ble underhilden, og underhalt fekk jeg fyri alla pengarna. Jeg sa cowboyer i Reganeid, jeg sa fulla mexikanar i Hombreras av Eslund, jeg sa sheriffen som tog alla bandittarna, jeg sa et bankaran, en duell, hestakjovarui fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnare som ser jeg en dame i helt. Passet er fremst. Jeg glødde. Jeg vil alltid vilja vite hvordan tryllekunstnere gjør, men jeg var paff. Da man ble velig å se ut vei, fyrir søgjene til beter, jeg kom og heilater ur kassanen. En av pin-up gentlemen i barrene kom ut til munn og på en kjærlig måte. Men bant at han nå kom kjeikeren til henne og sette en seksløper mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytterligare och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallar jag ner av disken och säger vid kåbaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade jag, damen försvann, bartendern blev vanlig rätter och jag satt, jag sände paff och gjorde mig klara till nästa show av paddeln. Stuttlet, harst og eggvislet. Jeg bæg flente og tarreie og kastet meg nye til at jeg sprang til banken i luften. Jeg kjente hitan fra elden og krutdamperen fikk nesene av kittlet. Jeg stod pinnastittlet, hjertet pumpet medan en fotlig meksikaner i underklaven sveimer rundt i gøtenen og skjed til feltet her og der ved 5-6-løperen. Sheriffen får bænt i motronen og sier «Ok, amigo!» Skåtene runka i atri fjöllene. Ein fantastiske dagur, eit 5 timmar lengt reality show, fyllt vi action, luktenon av hesten og neiton, og ja eslon. 5 timmar vi indianaren, cowboyaren og fotlo mexikanaren. Tan fotlo mexikanaren i underklaven Jack og Mål med til alt rådkjelset av indianaren og stjål i hestanar. Ein banditte ble skåten av en heste, 2 stund med en bardest og baluivi i gøtene, og en mexikaner ble skåten av hotelltagene og datt alle veien ned av veien. Ta sjåve var livet, vil de heim. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. Ein prakkfotle dæver fylte vi

devil shit. Oh, oh, oh. Så kom devilen da jeg skulle hjem. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenkelig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkant i ferie sånn at jeg hatt. Og Nikita, you will never know, korte som en skøva plata men fast jøknum jæk mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstyrke og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka. Tenk et seneste blikk i disse 200 folkene som jeg alt annet med en mening om. Damen som er minst tjej imsa morgonkjolar vi. Pære som fikk ett av fyra kofferten til å sitte på tvers i innkjøkingsene. Han kjolver som lustakre hinare som en av stjålene dame fra meg. Tænarne, oh my god, her arbeider hardt. Her er tænarne som stod helt vakt i morgonmøten. Så kvitsakene alle var fannet inn etter meg i morgonmøten. En dikk var sett klare etter morgenmøten til Taimon, og her stod han og helt vakt. Tar verna slett tjenaren da der kom i atter. Tar var bare opptekner av seg sjolven og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid i årene i vaknaget, og at han hadde en forsøk. Hun vinket i til munnen. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa henne når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinket i atter.

Jeg har downloadet mer en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde ære passasjerer klokken 24, og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikkvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler og feltje, et sere intelligent system. Fem bussar skannar vi i løten i alla åttna. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der fem bussarne fotler av fölkje, kvar at der atler til flåvedlen her et flåfella fra sama fela akra i lent. Vi får i ur bussarne og inn av flåvedlen, og møtte dem om bleike spente turistene som endelig hadde vovet deg chansen med en av 100% pakkafer. Jeg helset jeg og får inn av flåvedlen. Bussene færre nå av spreie hese 120 følgene rundt alle øtene direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker hefur garanterat kryssa okkur til annað á, akkurat som da man kjeipir enn pizza. Ta bussanir tómur færa sjaförannir að fóa sér eina lengka siesta, og kvöldi endur tík sjóu sig. Tarra loko ver allastæðan, á bussun, á flóförun, á pappekrun, á pennun, á blöfun, á uniformun. Et system som på en måte som et flækavirke på stødt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og ødelese folk legger nekv etter seg. 20% av streimene vil fremleite av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånne fyr krever enorme mångter av strømme. Til å vaske handklæger, gjøre uisklumpar, gjøre feskvaten, breiføa 4 millioner svongkon, ofta rattelige lyga gildtjum fölkon. Smøylast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferie og varnæst at jeg finner ikke samme seter som senast. Samma Per sæt her, just som senast, og de sætte, hei igen, for så gjerne ikke å si ett år av de 5 timer lenge turene. En rettelig sterk kjensle av The Truman Show har jeg rakt med for noen timer så gjerne, her alle døver null ble spål over atter etter, og nå sæt vi så gjerne av sin tiende Per nå. Eisen i hæs for vann i kampen om armlene. Jeg logget av Wi-Fi i flikkvarnen, og så sette jeg og fyllte vi hvor jeg bor i sette flere bænt og piver. Kåsen var bænt fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bære hjem og vente, maskinen skal køre. Oops, a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til dette fjellet i neste ferie flikve. Turen hjem føles alt i stittre. Jeg fikk nærkere og 100 powernaps. Høtte seg nyer og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen. Opps, så sette jeg atter. Så jeg gikk tjøkken tottelen uten å bli tidsjen, var det simpelthen så perfekt. Beint og man i togje, iver og mot plass. Heim, heim, heim. Jeg ble hentet av togstøyene, og så får jeg heim og legge senest i hånd og sendte ingene. Funposa og bygse sammen ved effekten. Sterskere enn en filmer, sier man at radiospøl kunne være.

brøyta det, eisne tær som tu helde bæra en fyr. Jeg får vi dreimen om sol og opplivingar, kanskje et klaver, men jeg kom heim ved en erføling av skipan. Bæje, verkerleikan og absurditeten uti. Jeg skylder nu at jeg kan halda mitt egna løyv oppi mot Juditsa, oppi mot de smilande bartendindene. Uppi móti öllum tamun ungu ferrafölkun som fyrir fyrsti fyrsöki heimin og uppi móti tamun grákvíti tjónun við minna lí som ég hafa tíki við að þeir hafa ekki meir að sía. Men er það skipanum som ég brött með? Eller er ég bara en brikkur som passar og metalja vel inn? Skipanum hefur ekki brött með. Ég suttja hana bara greiðar nú. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenga. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med at så med tog som et line. Jeg sette meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de så med linjen som tusen, tusen, tusentals av ferafolkene har gjort under mer. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørger alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får et sted var Johan som leide jeg. Og da jeg kom hjem var Johan som heier

0: Buddy Holly, her vi ein av teimun seks sangene som han hei av topp 2008, coverleie Raven. Vi flykva bara vilt i middelen Årstøl og Lento inn i kjønns og tvei i furs, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av åkken minnast, nu kjønns og tvei i furs, lover av bynån, klubban og knallest, og Dallas-eisene. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje omkring minnesta, ta i essayer Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægir unge drangir, Jöksnes aldrin var 13 år og yngste limren var 11, tók en villan böllasang som handlaði om að få fætur á Ololion Stoffun, Pass the Coochie, brætti ein bøkstav til Pass the Doochie, som mestir gefur mér ein dælian døvra. Og sangren blei nummer 8 i yfir 30 við London. Útvarpið spaldi enda sangin hælt negf og það sér maður gjörði diskutegina.
1: With version.

Vi har hørt unge drengene ur London som kaller seg Musical Youth. Vi tar hitsanje Past Dutchy. Vi så kommet til det seneste leget i det, som eisene fra 1922, og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lærer Give Me Your Heart Tonight. Hette bæði navnet hann er LP, hann er EP og hann er singleplate. Sangeren byrjar við hann er harmonika og Shaken Stevens brukte ofta harmonika til sånn soft rock eller bara rock'n'roll. Jeg spalte sjálfur flere sanger til Shaken Stevens i forsnum og jeg minnist einar fyrir jeg spalte just henda sangen og ennum ball i kantinja lærarskullan i Havn og meðan jeg sang og hala er fast i harmonikana så slittna i harmonikan og jeg datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisne. Jeg heter enten av dobbelsendingene Johan Uverne, her jeg sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i det. Takk for det. Johan Uverne has left the building.

Og i førjon har vi vært flere politikere som var særlig drikkver i sin politiske yrke. En av hans politikere nå var Andra Samuelsen ur sambandsflotjen som var virkjen i politikket fra 1906 til 1906. Han var første fyrvalder av ting i 1906 før han ta spilder nødja sambandsflotjen. Flere fyrer var han eisne valder av Folketing, og i 1948 gjørdes han førje første løgmøver og i tøy nødja heimastøyrenom.

Og i trimundsendingen færa vi til nastun at elta slåvuna tja Andras Samuelsen, som sette så ståran dam av føreskan politikk, fyrir helt av færen i öld. Søvan om Andras søvan om ein politikara, som av hjärsta kjente seg som føring, og vær tryggvare enn de fleste motvis danska regionen. Av terje årsøk var han mengan i høren åradrottun og politisk kondistun vi politikarar som vildi at fyrjar vunne seg sjålstyre. Kjendaste motstående med over hansara var Johannes Pettersson i Kyrkjebø, som gjørdest virkjen i politikje fra 1901, og var politisk virkjen til 1946, da han døye. Holmgångnar mellom Andras og Johannes var mengar, men i byrjan var der ikkje åsamsynter, tog i 1895 var bæger virkner i Føringafella. Føringafella var felaje som var stående etter jólafonden i 1888, vi tog endamale at Føringar skulle genga fram i Ödlundlutun og gerast sjálfbjergner. Spurningen om hvordan dette skulle gerast hei vissar flere åsamjer, og ter skapte fyrst i 20. öld gråra botn fyrir fyrste politiske flokkenon i fyrjon, sambandsflokkenon og sjålstyrsflokkenon.

0: Andreas Samuelsen var fødder i Haldorsvík 1. juli i 1873. Mamman var Katrina Malena, født Mikkelsen, og papen Samuel Johansen, bæge ur Vík. Husene i Vík her de boe vel varvægt og kallast Tja Mikkjalle, du såleis et Abbi Andreas som bygde deg. De standa miskais middelen til etkjente åttakanta og kyrkjena som vi og Hammersheim vukte i 1806, og skolan som Andreas gikk i Badn og Arne. Heime og i Vík var som flesti heim i fyrjun ta. Kårene var trång, og omstøvnar at veida bøtten og hagre lærdom av markajar. Papi Andreas var dekner i kyrkjene fra tøydeje hon var vukt, og i kyrkje for alt huskje hverja fyrir kyrkjegongt var. Öll tjej ærene til Andreas i badnaskolan hon var Johan Jakob Jakobsen lærare. Han tidje lærare prekv i haun i 1872, og hei eisne skola i Kjøtnevuk og Alengasande. Vi kvart måtte Johan Jakob gauteka at papen tok Andreas ur skolan hon i skolatøyene, tog der skulde til utrådrar. Abbasoneren Eilef sier fra.
1: Det hendte ikke så sjoldan, og og øyne fyrirna, så nu hei, sier læraren, ja, men hva nu hvis jeg sier nøy? Ja, men så skulle de færa lykka vel, sier Abbe.
0: Mian Andreas Samuelsen vaks opp, blåst og folkareislige vindar i danska regionen. Grunnloven var sett i gilde i Danmark i 1894, og er i etter i fyrjun. Vi henne sluppe føringar at velja tvei ombo i danska rujistegjen, eitt i Falkatinje og eitt i Landstinje, og i 1802 var løgtinje endireist. I 1806 finge fyrjar frihandel, og til skunda i underegna så kallveltande handelslia og vinnelia menning at fyrjar så løyande gjørdest fiskevinnesamfella. Vi frihandel noen sluppe folk eisne frutt at kjeipa og selja rjostrekka. Overnorsla av rjostrekka hei visser mengan sorgarleidjen kring landet, og føringar for det tog at stående avhalsfellet. Ta fyrsta kom i haun i 1878 og nevntest Torshavns totalavhalsforening, Havnar avhalsfellet. Heson togjerkvarvenon vaks han unge Andreas oppoi, og eit som dei lødde til merkes og i Vík var at drongren hei gau evner at yrkja, særlige kjentevoiser.
1: Ofta var det om imisk folk og i bygdene som han hei seg akkur særlig vi, og så yrkja han en av voise om det. Og så pratte han å lese det opp for husfolkene her. Og det var en rettelig stor rikva som det var, som det hadde gått her.
0: Den store rikvan av kjemtevoisen var gømt i en tunne, som i flere år stod oppi av loften og i badnaheim i Andrasar i Vík, men her slapp tunnen ikke at standa og i alle rever.
1: Det var en lukkelig av her, at her gamle som var her i husen, at de oppe var ferdig til havner, ta tog der og bønt og fyre alle tonnene, du de ville ikke hava til at han skulle komme ytla fyre søttene hvis jeg det kom ut, hva det han hadde skrivet om her.
0: Søslemever i havn tar i togene ved Hase Müller, og han kom vi først norrer til Haldorsvíkar at heva grannastevne. En av feriene hei Hase Müller eisne opposølig her.
1: Ta spurte han læraren om han ikke hei en næming i skolan som kunne hjelpe henne ved å skrive. Og læraren viste henne så appa. Og det var lykke som begynte til at han enda i sol til henne og nærmere søttene.

0: Andreas Samuelsen gjørdest skrifstovmeiver tjå Hase Müller i haun 1. august i 1894. Han fekk innevist tjå skilmannen ur Vuk, Birger Andreas Samuelsen, vid Tinghusvegen. Birger Andreas var kassameistare i Føringafella, som var færre til verska i 1894, og med landa ville få førest inn i skolan og kyrkjena. Fra fyrsta degi var Andreas avhalsmeiver og limaði seg inn i haunar avhalsfella, og han gjørdist ikkje bare virkjen ui tøyfellanum.
1: Føringafella hei jo funter som ting og fyrir seg her, og her hever han så hårst innlegg og åraskifte som har vært her, og han hever sjåvande øysene tidsi lot og øysene her åraskiften, og det hever så først visser at han, så vi og vi, kom nærri at tøyma som her våru.
0: Og det var det mange som var i virkjen og i Føringafella og ville hava mormale til heier og ære. Her var Rasmus Effersø som Andreas fikk tatt samband vi. En annar var Jekvan Poulsen og Strondon som i 1891 hei skriva første stavsettingarbogina av Føreskon og eisne tutte første bibliosøvna til Førest. Ein trie var Johannes Pettersson, og tullja var Oliver Effersø at førare eisne virkjen i Føringafella. Lange i 1895 var Føringafella ferja djeva ut blei Føringatøyende, som var fyrsta blei skriva av Føreskon. Blæstjåre var Rasmus Effersø. Flere hundra folk får beina veien at halda blei, og ta Andreas var kommet til havnar i 1894, for han at skriva i Føringatøyende. Han skriver i sitt ta Andreas Samuelsson.

0: Andras bare 20 år gammal, da han i mars 1894 hever en isking i føring av tøyntun, som et svær oppe isking om skipet Våken, kja Johan Pedre oppgjør i trø og i undanførende bleie. Andras viser i hese iskingene at han tryggvande maver, tog han isker med landa såleis.
1: God nøye han og i heima etla borster og ikkje trur herran om best. Vandaleser han ongantui. Var vetur, sommar, etla hest.
0: Ørendi hans herra vi iskingene i at sia at det var vi herrans hjelp at Våken vann opp land. Det åtte Johan Peter at lagt enta og sin isking heldran. Rasmus Effersø skriver under isking Andrasar at han vannar ikkje at ånder heva tidje iskingene om Våken lyga etla opp som Andras. Iskjæren glemte ivalest ikkje herran, men let han bare være ånevntan og prysa i hans herreverskje at han hatt, sier Rasmus. Føringa tøyende var det vel omtøkt blea vi negvun haldarun, og somt av tøy som der skriva opp hesa tøyina og i føringa fela, framvis til kjals. Eilef Samuelsen hever i varvarsle bogina iver haldarinar tja føringa tøyendun, Tui appen Andras vær syste maver som hei bogina om hente, aren føringa tøyende gauest i 1901. Eilef ferna blia og i haldara bogina.
2: Hette en bog iver haldara tja føringa tøyende. Og her skriva opp atler haldarner og bøkstavar. Og her gående nekver. Nekve kjente menn og kvinner som hava vært haldar og jobben tøyina. Her til dømes Jakob Olsen, som handelsbekjentur, og M.C. Restorff og B.A. Samuelsen, som var øyne av tøymon som kalla inn til funden i 1888. Og her stender enda andre Samuelsson. Johannes Pettersson, han hefur æsne, og i 65 stendur han som utmeldt av hår. Og ta hver han finnst nokk av tøy Malstrøyen, som vær ta.
0: Malstrøyen og i Føringafella og i 1895, som Eilef sibar til, vær eit strøy om hvordan først skulle stævast. Fræje til åsemjina vær satt langt i mai og i 1894, ta Jakob Jakobsen og i flere greinun og i dimmalating skjedde opp, at oppruna frøyliga stavsettingen Tjave og Hammersheim fra 1846 skulle brøydast såleis at hun gjørdest ljåfrøylig. Langt og i desember og i 1895 sast og i grein av forsøyne og i føringatøyndun, at misnøgt vi oppskåttet til Jakob Jakobsen, tog i greinene være funnest kvastliga et oppskåttet noen. Og Ålasøke i 1892 kommer nevnten i føringafella Seaman vi Fryrikje Petersen Preste og Jakob Jakobsen at omrøve en av høskande brøyding i stavsettingene til Hammersheim. Og av funden noen taler Rasmus Effersø, Jakob Jakobsen, Fryrikje Petersen og Christian Ludvig Johannesen, lærere i Havn, og tærgjere av at ein nevnt skal tekka avgjere i malen. Christian Ludvig Johannesen nevner at det ikkje så trobult kja bøtnen at læra Hammersheimska stavsetting, då bøtnen lesa ikkje bøkstaver, men lesa år som mynter. Tå kan vere høskant i at kanna om onkerbrøyting kan vere gjørt, sier han av funden. Rasmus Effersø opplyser at han i brevet hever spurt ved Hammersheim om han, sammen med Jakob Jakobsen, kan få en høskande brøyting i læ. Hammersheim hever svære at det kun der yngre gjøre til han i vår noe gammel. På Ålasøke i 1893 setter Føringa Fela så en av skjeimene nevnt at det kan avgjøre i malen, og i henne kommer begge ved Hammersheim og Jakob Jakobsen.

0: Spurningen om hvordan Norskland av rostrekka kan minkast støvot framme hes i årene. I 1894 fyrir Joni og Gail at geve ut blei Dikvina som virkar fyrir frahalde, og eisni Andra Samuelsen gir varstvisse i rostrekka malnum. I april 1895 skriver han grein om fiskemenn og rostrekka i føringatøyndun. Han opplyser med landa.
1: Hian ur havn utgenga nu okkurst om 20 skip, og hertil nøytast okkurst om 300 av okkara ungdomme. Heser menn koma til havnar, og her eru dretjehusene åpen så a sia bægi nott og dea, heile dæveren, ikkje undan tidsin.
0: Andras nevner at unger menn drekka fyri ikkje at særa vininar som bjóa, og kjøtt kan ein 16-20-åra gammal mever vera forførder. Og heitanen tja Andrasse og unge fiskemennar er innelig.
1: Til chipsmen, hugse at ein mover, ein kona og små bøten sita heima og nast herranum seta sutt alit og atikun. Hugse om, var en type ginno på an jota etta såkalla ja drekka, hva slukt fyrir til. Hugse om hva gagn bøten heva av ein omhugsande og spæringar som om papa.
0: Og i ærare grein ein mana sætne melder Andras til at fiskemenn vera limeier inn og i havnar evalsfella. Ta sjómansheime som Are 4 hefur verið opið í havn skuldi verið ledið upp atur síran, så sjómennir kunne vera ångstjanne her ondje brennvun er.
2: Og tói tóin, ta var jo brennvus handel i kvarjun, i kvarjar stórar byggt, og her hefur han sikkurst sæ negvar avlöingar av tói, og det hefur sett sig så fast i han at han var totalt av oss med år.
0: Andra Samuelsen verir blæstjóri av Føringatøyndun i oktober 1895 tar Rasmus Effersø fyrir frá, og han rødgjør starve til årsbyrjan i 1896 tar Johannes Pedersen teker vi. Om heta måndet skriver Johannes Grein om hvor så løy til framborer i førjun, ikkje minst i føringafella. Ein grund at skolaner ikkje tilfyrir føringen, heldur han. Jeg tror at skolaner ikkje oppbæla bøttene vi føreskar i ånd og bæra læra bøttene ramser og danskun, kan føringafella ikkje få av flå, sier Johannes. Andras sverar hese greinene i desember i 1895. Han sier at her undervisningar atlaner som lærarne underviser etter, sier han ikke om at lærast skal om følger og førest. Læraren må halda seg til undervisningar atlanene, og tog er han avsikker i malen om. Sikker er han heldig være om han ikke underviste etter undervisningar atlanene. En væren tone homast her til Andrasse, men framvis han lyga sannførder om sin alsk til fosterlande følger. Han yrker i samme blei.
1: Mot kæra gamla fosterland, te ongantui i gløyme, tui størst og heilat det band som binder med til heime. Her som baden vi mårli, så fruer månde spela, og lardi her så vi, mot mårmål at tæla.

Beint etter nødtjar i 1896 fyrir Andra Samuelsen og fjótaskrifstona i Havn at arbeida, her han sætne virir fulltrúi. Om sommetøy sender Sjeimannanevnden, som skulle finna semje om stavsettingsna, føringafelas ut uppskott. Det har vært nevnt brøyting og vøyger nægar fra stavsettingsne til Hammersheim. Bæra fyrra i og fyrra ui skulle nu brukast i føreskunn. HJ skal skrivast KJ og HV skal skrivast KV. År som fjall og etla skulle skrivast vid DL og ikkje LL. Baten skal skrivast BADN og atter skal skrivast ATTOR. Nevnden hever eisni omhugsa at strika ette som Jakob Jakobsen hei skodde opp, men tann atlanen vann ikkje fremma. Andra Samuelsen teker under vi brøydingar oppskott noen kja nevndene, men teker formøveren i Føringafella og blæstjåren av Føringatøyntun, Johannes Pedersson, ikkje. Nå drever ut at teka avgjør om sporningen i fellanen, og i mars og i 1896 avtalnast en dullnevnder lesere brevskrivare og dimmalettinga etter at brøyding verir sett i versk. Johannes Pedersson sverar at det ringer fugler som drøyder i egi reier, og Andra Samuelsen gir eisne vartvisse. Han finnes det at du dullnevnda lesere brevskrivare noen i dimmalatting, men sier samståndes at öll orska nu eier at bli løgt ui at få brøyding framta. Og Ólavsøke i 1896 så funter i Føringafella. Johannes Pedersson som framvegis i formøver helder at fölkje i felanon ikkje lukka eldhoa langer. Fa det som gjerra nega. Ein parster tøymer ontje, ein annar tårer ontje, og summe bråda fela i nier, sier han. Johnny og Geil helder at fela i oppstekka av strunnen om stavsettingsna. Jekvann Poulsen og Strandon sier at nu ikke meira er tåse om i samband med stavsettingsna. Mali avgjørst, og brøydingen til skjermannanevntene eier at være sett og i versk.

Hva så igjen hendte i stavsettingermalen er gjødla greit fra og i føring av tøyenton 1. oktober i 1896. Ta boer Johannes Pedersen fra at han hever sagt seg fra som formann og i føring av fjellet og blæstgjøret av føring av tøyenton. Eisen gir han ferien helt ur fjellet noen. Edvalden en funter som hever vært i føring av fjellet 20. september om stavsettingersborningen. Her var det lenka røver hyllnar og så igjen var etkvøtt om alle. Ein meirlode var fyrst fyrir stavsettingsene til Hammersheim, men hetta vildi tei som var fyrir at brøyta stavsettingsene ikkje godteka, og søtti avgjerna vera olovliga. Fölkje var ikkje kommet saman at gjerra av om brøytingen skulle fremjast, men nær hon skulle fremjast, søtti tei. Tei brøytingar hova gjerde greit at tei ommater og ommater fyrir at virka fyrir brøytingsene til hon var framt. Ta, sier Johannes Pedersen seg fra som formann og blæstjåre, og rumt i avfunden hun, sammen vi flere gjør hun. At han har samtidig til som etter våre at føringatøyende fra Nudjaren og 1895 skulle skrivast vi brøtte stavsettingene. Johannes Pedersen skriver selv med innparten av føringatøyende 1. oktober etter rågfunden. Og i einare grein rör han atter av jólafunden i 1808-fors, som han heldur vera bjartaste stundna føringar hefa haft. Men så kom brøydingar uppskottet til Jakob Jakobsen, hetta klotta file som får at henga som ein marra i beføringarfella, og nu skal så stavsettingen til Hammersheim seipunast til deies, sier han. Eisne vil han bera vi, at limenon i kjeimana nevntene alls ikkje damar brøydingsna som der sjálfur hefa skottet opp. Thank you.

0: Føringatøyende kommer ut etter 14. år sættene, og tar være kundgjørst at Rasmus Effersø hever tidsje vi etter som blæstgjøret. Og i blænen en grein som Birger Andreas Samuelsen og Andras Samuelsen skriver, og nå sast av første sinne at Andras og Johannes Pettersson jo i anstøve hver vi annan. Spesklige stedfeste Birger Andreas og Andras, at Johannes må være første limer utenfor føringafella, som hever størst å skrive føringatøyende, til undanfarna ble kom ut etter at han var rymter ur fellanen. Terbeier minna av samtiktene i fellanen og Olavsøke i 1893, ta sagt vær, at fellaget skulle bya Jakob Jakobsen, B.O. Hammersheim og fem ærer menn gjøre av hvordan stavsettingen skulle være. Samtidig vær ta at det som skjermann av nevnten kom til skulle være bindende for fellaget, sier der. Der harsta Johannes for å være rymtan, men sier samståndes at han har slige mengt et slæge for fosterlandet, og til at Johannes er rymter har gjort at føringa fella miste sin beste mann. Sujan skriver der.
1: Takk skal vi si honom for alt han har gjort og vilja gjort for følger og føringar medan han var i føringa fella. Det som han skriver, så gjennomfor urfellanen her i bleie, kunne vi tøyver ikke takke noe for det.
0: Og i bleien skriver Birger Andreas og Andras under en av fraboen sammen med Trimon Øronmonnen, middelanna Jonah og Geil. Og i fraboen sier her fem, at jeg vil ha skjermannen nevntene at sier allment om det satt som Johannes vil skrive, at henne ikke damer så et ekne brødinger oppskått.

0: Frir nu om stavsetningarmålet og trutjarmannar, men kjent av Janvar i 1895 hever tjejmanna nevnt en sværa, og sværa stenter i føringa tøyntun skriva vid nudja stavsetningarhottenon. Tær tjej tæra medlen Jakob Jakobsen og Vejo Hammersheim sia, at her hever atler skriva under semjina og nevntene, og tøy hever der atler samtiktana. Tær sia eisni at sommer i nevntene vilde færa langre av brøydingar lei, men ærer vilde færa stittre, og endalige oppskodde gjørtest så tæra semja, og fikk navnet brøyding. Tær halda brøydingar oppskodde vera godt og prøyligt, og vogn tæra vær at oppskodde skulle gjere enda av tøy struje og i hei veri om stavsettingsna. Størst spell halda der da tøy vera at Johannes Pettersson, som hever tant før kom male så vel, nu hever sagt seg urføring av fylla. Tær få seg ikkje at tryggva at han given at strujast fyrir sætjene, og vogna at han vil tega vi fellagsarbeidnån atter til frema fyrir først mål. Hetta så allmenna nyestøvan kja tjejmanna nevntene, og i hoaheimenon kja Andrasse Samuelsen støvan kja føreskun og føreskare mentan framvis framalia. Og i yrsting til varsle kja føringafella satta Janvar og i 1895 hever han atter skriva om sin alsk til fosterlandet og føringafella. Eitt ørende ljóar såleis.
1: Kærleikjen til fosterlandet, sprotten av heitun blåe, byrsti hetta fela ui, og vakte mong som svåe. Førest blåe, føresk vår sal. Sjolver harren av himlarujtje, gav okkun farja mal. Førest blåe.
0: Alskeren kja andra seg til fyrjar vikast såstad ikkje, og føringa tøyende vera nu skriva vi brøtta stavsetingar hotnon som andras digger under vi.

0: Men frieren og iføringa fela om stavsettingsna bærer ikkje landje. Tan 15. juli i 1896 skriva føringa tøyende at nu må så mång komme av fond og iføringa fela som gjørlet, tøy negre føringar i Danmark hava kraft at mali om brøtte stavsettingsna bærer tidje oppater. Ta tjeimanna nevnden held det verande rattskriving vera det røtte, munni ånder så ikkje halda det sama spyr bleie og mæler fra meira klantren. Miskais og i august skriver bleie at funderen som nu hever vere, tjekk ikkje frialia fyrse. Frøyriker Pedersen, Joni Geil og Jekvan Poulsen tala og fyrir brøttest av settingsne, medan Jonas Pedersen helt vi adressemånden i Danmark. Et oppskott om svært til adressemennene hver åra, her atlanen ver at sia at felaie vil de ikkje vreka brøytingsna. Jeg tog at falskje ver negv og at kvå græsland tjekk trekt, kunne de ikke få skil av etkvøvnen, særlig at de iva samt vær, kvør var limer og ikke. Føringa tog ikke skriva.
1: Og medtallige løvlige gikk til av fonden, helst med en stemme vær. Normanna blå vær kom i kåk. Harligere og løvligere fonder even nøyvann vær i føringa fella.
0: Av nevndar fonde måtte jeg også hefter med over at enda få skil av etkvøvnen, men trobult vær framvis at gjøre av hvordan etkvøvt vær. Jeg har gjort hver tøy at de som skriver av og i føring av tøyente selv skulle gjøre av hver rettskriving de brukte. Så stedet var føring av fella ferdig at først skal se atter og imot stavsettingene til Hammersheim.

0: Den 26. september i 1895 Ialfundur i Føringafella og nødg nevnt vere valgt. Og i nevntene kommer atter Johannes Pettersson, og eisne Andra Samuelsen, Birger Andrea Samuelsen og Jekvan Poulsen vere valgter. Hvordan heil hoaver Johannes to avvist, tog i halvdere bogene til Føringatøyntun som varvet, sast at Johannes var given at halda Føringatøyntet i 1895. Men ærar atlander koma nu undan kæve og i kyrkjubø. Og i februar og i 1898 skriva Føringatøynte at Sverre Pettersson, bror Johannes, atlar at geva ut eit nytt blæ som nevnest Fuglaframme. Det skal prentast vi Hammersheimskare stedsetting. Andra Samuelsen ta våren rockenskabar med over til Føringatøynton etter Jens Olsen som røkte oppgavene framan undan. Blæje hei tver bøker at halda kjil og så innom vi i skiftun, bogina iver haldarar som Eilif Samuelsen ser til fyrir at varvaita, og en av rockskabarbog som eisne til. Tannbogin kunde veri horven om Eilif sjolver ikkje kom fram og anna som tannarenger og i tjallaranon til appanon i Fuglafyrra, medan Andra Samuelsen framvis vera løyve.
1: At jeg platt ofte enn av verandir og tjallaranon, vi husen så appa og her innanför här var det skott här som var gångt eller här så här som kol och koks var och innanför när som vi var inne här så hittade jag upp så såg jag ena stället att en bok är stundsen in om man fyrir lofti at vi vaststående så var vi så inne av. Og det var nettopp den her bøtjen i råskapen til Abba. Og henne tog Sofi oppbattor og sier at Abba skulle gå inn med seg bøtjen at vi hun hei sikkert vir i øysene som sånnek og anna som han gønte.
0: Søst i mars i 1898 atter Ialfundur i Føringafella, og hovast modmæl i ære verir nu samtykt at bæje blæje og bøker til fellanon skulle skrivast vist avsettingsne til Hammersheim. Ein nævnt som skal standa fyrir at geve ut bøker fyrir fellaje verir reisne vald, og i hæna koma Johannes Pettersson, Rasmus Effersø og Asi Evensen. Hetta verir alt kunngjørt 7. april, og i tarri utgavne av Føringatøyndun hefur Andra Samuelsen en að drikva og innelega ischting Nelsjapoll. Mell anna skrifar han.
2: Kappan resto, farja sínir, lótu her lúve, gröven ver vat, altrin skal dodja, tarrasa minne, sövan skal lífa, Nelsjapoll.
0: 50 år sætni kemur Fuglafremmi ut av fyrsta sinne, og i æri utgave sætni i april kunngjer blæje at Johannes Pettersson atlar at stilla upp til Falkatinge. Johannes sier allmänt at han i politikje atlar sér at halda fram vi strunun tja undanmonnun Nelsjapotle og Nils Winter. Johannes verir ikkje valdur, men vi hesum velnun greitt, at han åtalnaste parsturinn av Føringafella vil meira enn tja som kan fremjast i fellanun. Han vil hava verliga politiska avskan.

Ågra sent fyrsta part av Trimon og i sent røyne fyrste løkmøver og i heima styrnån om politikeren Andras Samuelsen. Og i sent ingen i hørt jukker tone like etter middelen Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky.

0: Gott kvöld og velkomna gott og í mentanarhúsinum Salt og Drelnesi. Her hefur Radio Salt fyrirreika ein upplýsandi, húnanlega, áhugaverda og til tøyur eisne stuttliga løti. Allt verður sent beinleiðis í útvarpnum og kringvarpnum og svo hefur eisne gestur som sitir her við okkum í mentanarhúsinum Salt og Sol.
1: En fyrtur parstur av skronni í kvöld verður bruktur upp á áhugaverda tilflytarar. Og da tar vi en spennende argentinska zumbiardame som har vært kurerer i frelsesrørslene i Argentina. Og så får jeg snart høre søvnene til Storanon i Soria Sperrkassa. Han denne, og for å høre hvordan han har finnet et av teknerligeste starve i Sorøyene.
0: Ja, jeg fant ikke ved arbeidet jeg gjør en geopark i Sorøy. Det en risestor verskattland som også får høre nær om. Og sannviksdier ved å komme til vikskiftet har alle søvnene i bygdene med den andre i åpen. Hetta fer greiðna tó sum idea.
1: Og sum munu gøri ikki gleymt ta skemtliga sum suyu maur og chamir her Gunther Johansen hevur fyrir reika. Eg haldi eg kan lova at okkur stuttlut verra skronni eisini.
0: Enn ein afær hjartaliga velkomin í Radio Salt sum kring var ferja og mentanar hus Salt samstarva um í kvöld. Hes fyrir vestnar je Gunther og so Annika Bolton Morse. Jag Magnusson er ikki við kvöld, hann er borstadur og í Gran Canaria.
1: Som sier og i Radio Salt her og går eisende beinleis tonleik og skronne. Og hesafer et av fjøllistamæveren Janus og Husagare, som fyrir å spille noen løv for i åkken. Janus har lønge vært kjent som listamæver, og etter hånden han eisende kjent som tonleikare. Han vi og i bolsjonen som eitere The Crowberry Band, men han opptrakkar eisende kjolver, og det gjør han i kvöld hvis hun egnet tonleikje. Og for å begynne ved tonleikje, let han gjøre Janus og Husagare et klapp.
2: Takk for det. Jeg får spille noen nødslø, eller forholdsvis nødslø, som språk nå til at jeg har skrivet en rett og slett de siste årene av føreskolen. Jeg gjerne fløv ut i 2018 som vi ønsker teksten, men nå har vi så valgt at jeg gjør det i føreskolen teksten. Og det så är att för jag får fri i hötten och tar tankarna flakra så plöjer jag ofta att täcka telefonerna fram och skriva texter. Och det blir så mycket nek för att jag alltid får att geva ett prosasavn ut i nästan. Men som av texten kunde faktiskt brukas som till sanj. Så att det heter vi ärsligt att ta. Men jag får börja med en som heter Fjallatins Rujtje. Och det är faktiskt en sanger som vi skriver i för några år sedan. Och det är omtag i Wuchingan är funnet följare av första synden.

Tema plati platibaren er After These Messages som Arja gav ut i 1925. Samma vegon er basspelaren Erik Biskupstø som får greia fra utgavene. Og gleda fyrir vi Spinning the Earth.

0: Ja, det lå ikke bort, eller?
1: Ikke helt galt, ja.
0: Det var en kappinga som jeg ikke minnes,
1: rett? Ja, det var det visst nok. Jeg har alltid tjatt når jeg vann vi underlegg som etter oppe skukkene. Ja, det var en kapping, og han flå av en var nok lunge avvist. Det ble spalt inn i 3.5, og hun kom ut for en halv til 5.6.5, eller sånt. Så det var sin løy til at jeg kom ut nekk for skåte til at det var vært hadde vi brått manning og alt som alle galt.
0: Ja, det fra 6.5.
1: Ja, det kom ut da, ok, ja.
0: Du, Arne Kroja, flere sannsjer fra Fluen over en annen spelter som ikke har vært givet ut. Han eldre en Fluen, tidsen oppe i Spåla vantagere. Og om dette ikke frumspillig utvarpes, så det lukket vi, ja.
1: Han godt nok spalter i en Norrestens hending som Elis heier. Han platt av Vitja ut av stevnene, så han ble spalter i en Norrestens hending, men han hadde ikke lest meg over en ekspalt utvarpen. Jeg har alltid bare en spalt, mer vidende. Og vi var jo snill gav av Venningerhøllen, og Johanna var alltid ferdig ut av utvarpen. Så vi trodde jeg og Magne på hans eksperimenterer noe snakk vi instrumentalteknologi og hørte sånn som spåla bandager ved 8-sporen. Og her hørte vi så, ja, i en imens kreativ hulskott som så avprøver. Og 8-sporen, det har blitt sett et leie som vi kallet og lengte ut.
0: Det er øvelse nok at vi smerer flående, og jeg hadde ikke spillet alt leien til 4 minutter, 44 sekunder.

0: fantastiskt Erik. Alltså jag har drömt ju att danska och jag vill ljusen och sen det röjtje och sånt.
1: Ja, ja, han tar lika.
0: Flash.
1: Han pratar lika väl att det är.
0: Ja, men jag kände retro att det är funky, ja.
1: Jag var bara ju funk och sånt där just hos lite från att han ser räntan och så. Ja, det är stort lilla.
0: Amerikanerna bland ofta när det blir jazz och funk och så, soul och allt, allt ser man igen.
1: Netto.
0: Det är ju väldigt. Men det är inte ens i Klagsvik, det har du grejer. Temaplata är After These Messages som Arja gav ut i 1995 och manningarlistan var Jokvan Hansen sanker, Peter Hans Niklasen gitar, Magni Husgård tangentar, Oliver Wallace trummor och Erik Biskupstö bass. Erik är resten samma vi kunna ta oss om After These Messages och Erik, du blev lukka som talsmäll för botchon. Och i utlån för oss hattne takor skulle sägas vad det tema ta sig vi om Arja.
1: Det har vi ikke også om, men kanskje nå i samband med det 17 årene til å spalte og rommet, så jeg kan i Russland, og faktisk ikke fjerde seg noen, og faktisk, ja, jeg har hørt med, og det er utdannet med dere, så det er bare ikke noe inn. Altså, hver sted er det noe tilfeldig, hver utdannet seg, men ja.
0: Hvordan lærte du å spille bass?
1: Jeg begynte først å spille gitar, som vanlig kan sagt her, og så visste jeg seg at som så ofte i tilhåndet, så er det for en ek som spiller gitar, som også spiller bass. Og jeg har en gang vi inn, som jeg begynte å spille gitar, det var Kristoffer Mørskør, han er i studiet her i havnen, Kristoffer studiet, han pleier å spille bass, og han var veldig yngre enn det, han er utrolig evne, han spiller bass, og jeg sa nok snakk opp til han, selv om han var yngre enn det. Så her også sier jeg at det er nok spennende å spille bass, særlig at du ser den gammel freskere til, og at høl, her som folk kan danse, og så gjør basser og trommer, det gjør han en fytle som er nok spennende, heldig jeg. Så mer da vil jeg skifte ut til bass, og at det skal det her, synes jeg.
0: Han som mixer det er verste, han er en bassist.
1: Ja, Ole Poulsen, han legger korsen et nok veldig interessant video ut av YouTube, jeg har ikke sett det, her som en intervjuer han, et sånt tema som heter Danske Bassister, her som Ole fortalte at bass er kanskje hans høvesinstrument, men Ole var så, han er han som samlet traktene av disse fløvene og mixer henne. Og det er vi veldig glede for ettervirkende at vi brukte orske på å få til å gå da, og i to prosessene fikk vi så øyne Mads Mikkelsen som er trommelser og knæks og spiller slaversk, til at det er litt som gav det sørste finishet til å ha gjort ordentlig.
0: Og begynner på at Johanen kommer ikke ordentlig til det, men det ble altså fremstiget fra Venningerhølen og Veso, Studio Pegasus som ble stående Klagsvik.
1: Nettopp, og i januar i 1998 var vi nærkere for holdt vi at gjøre et studio i Klagsvik, og det har vært en sånn at det var ikke ordentlig nok bare han har telt ut et jokkort som man kan jo det. Nå er det nok snakk studier rundt om, men det måtte vi ha nok fitte utgjør, og det har kravd så noen rom og vinter akkurat mer. Så vi gjorde et rymdende godt studio, og jeg mener at Arja var den neste flowen som ble opptatt, så det var sånn der learning by doing, eller så å si. Og kanskje etterskende, hei man kanskje kunne yngste haft en producer, altså var sånn bare rønter som kunne være vi fra brygene, men det hadde vi så ikke, til ikke Isaksen som producer at få med loven. Jeg hadde ikke vi noe til løgn i det, men vi forfører sin sånn her, ja, gjør det mest av kjolver, fremløter kjolver, tøk opp og og at vi har en som er live, vi som hjelpte vi teknikken. Så ja, det ble nok så eksperimenterende. Vi stod i verket, det ble gjort litt, det stod litt av påsken, og så alltid midler frem til den første uka. Og så før vi inn i sommerferien, det var i 8.5, så det rådde jo med å få det nok så kjøtt livet, men det var nok så ambisjøse tøvnlager, vi ville til sånn nek, og det var nok så tøyerkrevende, så vi sa jo det, vi kom faktisk tøyere nei, men ja, vi ville så gjerne få røst av litt minnesvære om fløvene, eller om bøltjen, til vi sa jo det, eller vi visste det, vi skulle til kursen 8, langt i 8.5, jeg skulle til havne i lærerskola, men han skulle nere lese verskfrøye, og så gjør jeg, så det var noe langt, ja, så vi nådde tøy bedre gjerne fløv.
0: Man har lyst til å fære nemlig å spille et lær som ikke ble helt som de gratt leie. Men fisk og grøt av hittet noen til French Leave.

0: Vad kan du få idag?
1: Hezbollah tager ikke under vi avtalene om våpenkvilt som Israel og Libanon samtes om i natt i Washington boje. Det skriver tøyndastoven Reuters. Våpenkvilten mellom Israel og Libanon kom i le bært få timer etter at israelsk avlopp i Sur-Libanon og Jarm dro på i minste leie nødje folk. Og i skriveligere fra boen sier Hezbollah seg hava boa libanska forsetanon Joseph Aoun fra at Hezbollah viser avtalene etter og at treten til Taimon at Israel teker seg ur libanskon øke, skriver Sky News. Motstøvan heldig fram, så langt Libanon hersett, sier Naim Kesem, løyere ui Hezbollah, skriver Reuters. Så langt allop vera fram da libanska bygder og så langt folk leda loiv, verer ikkje trygt i norra parste av Israel, sier løyaren i Hezbollah for i dag, etter at i minsta leie fyra folk leda loiv i israelskon allopon i Libanon i dag, sambart libanskon myndeløygon, skriver The Guardian. Ivigengsbølgeren Hezbollah, som stålaver av Iran, var ikkje parste av samregningen om våpenkvöldene. Bergkålet til Dals leder etter Atlan oppfyr i allmennare Ferslo, Hesumegen, Ølasøge. Ta sier Sigurd Ølason Vang, døldeløyere av Verskatlanerdøldene, tja landsverste.
2: Til selja elarbeidet, som vi jås og trygtar utkjøregjera, som tas nekket og søsta som gongt. Og her om små tverrviker begynner man asfaltera, eisne vebreitene inn i tunnelen, og ta resten som manglar av venen om man til Dalsbygd. Og så er det å snakke økje rundt om og fytle opp på portalene og, ja, og sette skjelter opp og annet.
3: Dalbengar kunne gledes nå bergkålet til Dals i Roma Veraliot. Triktar og brunavending vil vantende 20. juli.
2: En fortsatt er triktarvending, og så skal det stemmes det av vi avhverandre landstyrsmann, Jakob Vestergaard, og landstyrer når det passer datoer, men vi har noen arbeidsdatoer. Vi arbeider nå og kommer med det ut om ikke så lenge.
4: Jeg får ikke at jeg sier nærmere til.
2: Nei, det er her at hvis jeg alt ganger etter vilt her ved asfalt og så framvis, så er det i hvert fall hese med en åldersøk.
4: Og så er det priseren, et tal som 140 millioner kroner er du nevnt der over, er det etterførende?
2: Ja, det er flere, som man sier, seneste metingen, men alt takker fyrvarende for alt skal gjøre stå opp og stemme sted av, men det er nekker 140 millioner tunnelen som har kostet, og han er 2,2 kilometer, og så pluss veier nærhentes. Så det er en ekle samlige priser, måntelig nødvendig kostnad av tonnen.
1: Det sier Sigurd Ølason Vang, døldeløyere av Verskatlanerdøldene Kjallandsverket, vi gikk van Kjell Nålsø som leier innslaget til Rattes. Og grønlandske landstursmæveren i utenrikesmålen, Mode B. Egede, sverrer amerikanske utenrikesråharen Marco Rubio atter, etter at Marco Rubio i Gjørskvölde med den andre sier seg taget under vid Trump-forsedan, som har sagt at det lettere at verja et øke om en øyerta. Det skriver grønlandske Mielen Sermitsiak. Og i høyring og i ombudsmannetingen og i kongressen i Gjørskvölde sier amerikanske utenrikesråharen med den andre Solajes. Sier amerikanske utenrikesråharen som sverer i spurningen fra Sarah McBride, lime i kongressen og i høyring og i ombudsmannetingen. Og fra boen av Facebook skriver grønlandske landstyresmæveren i utenrikesmålen at vi tager avgjør om grønlandske fremtøyene, så løs hever til verre og så løs verre til øsne frem etter. Så i neste utsakene er til USA, brøyda, ikke sier mot det beegede. Om samlingene er mellom de tre landene, Danmark, Grønland og USA, sier grønlandske landstyresmæveren i utenrikesmålen at tos av verre mellom andre omtrykt og verre. Tagera vid av en månad igjen hatt, og vi vil ringe fyrir ødlom pørston, lad okon ikkje vujtja fra hese gongdene, skriver han. Og ved vannar, låt til frukslåt norran, trutjar til 8 meter om sekunde, eller vever eller regn. Uta kvölde, låt til frukslåt av utnerinje, trutjar til 8 meter om sekunde, samdrije og regn utan nottena eller vever. Fyra parsten i morgen gonger han løyende nyer i usning, løyde låt, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best akkurst alle. Hiten skjei til 11 sti.
5: Ja,
0: Asgrunde nu sendte John Sankleger heter 3 parster av 5 uira som Edvin H. Niklasen har lagt til rett oss.
5: I øren parster får vi til Holter via tos om Megamusicals eller Stor Sankleger. I hessens sambandet vender vi til skuten av Sordel Fraklands, her Stor Sankleggeren Les Miserables, og vi tos om sørst for frem. I hessens 3 parster av måneden verer vi til verandet i Fraklandet, og for å tos om understøttet tonleger fra Stor Sankleggeren til Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera. Can you give me a...

Hendingarnar við The Phantom of the Opera byggja sögur Rivellia Operahúsinum í Paris, Palais Garnier. Gaston Leroux, fransk juridhöfundurinn við skrifa The Phantom of the Opera, hei hórst ymiskan slætur og slei tugina þá í operahúsi verli utbyggt. Middel anna hei hann hórst að fyrstu tóttir af operahinni Hell just verli ut framförte þá í hann eldur á loftnum hei smelta einlætning og í tante som mótvektin tjánar Jósakrúni og eldur lettfall og í særtir flæri og drep ein. Vi har nøyta hetta óhappi at rætt slætsinum om eit spøkjelse i samme operahúsi, skriva i Leroux La Fantôme de l'Opera og utgav hana i 1920, som sætni var tøyt til Angelst. Lusingarnar om Palais Garnier og slætrin hene tatt samanknutt i skrivingun Leroux. Undergrundar ægin som han skriva om i søvne veriliga a finna under operahúsinum og veri ennå til a venja slökjelismenn a svimja i myrskri. Deilige Jósakrúnafalli eisne veriligt. Gatuføri spøkjelse to anna anna enn gatuføri. Tó vildi Leroux vera vi at allir hessa søvna vor sannar, sjolt tó handla vi deiastra. Ta veri 1944 at Andrew Lloyd Webber setti sig i samband vi framleiaran Cameron McIntosh, som han hei Josh Katz og Song and Dance vi, om a gera nujan sangleik. Han ville gjøre en sangleik vid kærleika som høvsevne og vimmalte bautsina tja Gaston Leroux som grundalega. Der settes at hitje at filmatisering nun tja Lon Chanley fra 1925 og Claude Rein fra 1943, men kvartjen dutte jeg suttja en effektiva mata at gjøre lope fra filmet til paddel. Settene fann Webber en av brukte utgave av de annars landje utselda frumritnun som gav honom neiova uiblåstren at gjøre sangleikjen. Sjolver hever Webber sagt såleis. I vær annars færen i gongt vi har skriva naga anna ta og leit til merskjus at årsøkjen til at de ikkje reile fann uiblåstren i leida etter, vær til at de hei rundt a skriva enn a stora romantiska søvå siden de byrja i yrkjusleg møyna. Ta i fann The Phantom of the Opera fotla alle brykkaner oppa plås. The Phantom of the Opera var a suttja i The West End i London i 1906 og a Broadway i 1908. Tonleggeren er skriva av Andrew Lloyd Webber, sangtekstner av Charles Hart, og byggjara skaldsövna tja franska rithöndan om Gaston Leroux og hefur sama heite. The Phantom of the Opera hefur kjent yfir 6 miljardar dollar kring knötten og yfir 1 miljardar Broadway og var mest vel etna i sangleikrin intill The Lion King fekk hægirin i 2014. Og i 2011 hei han veri sattir av yfir 130 miljoner fölkon og i 145 bujun og 22 imskon London. The Phantom of the Opera fyllt rennun avskap av en tónaskalde som spørtsir i operahúsnum i Paris. Og i skoa av heimnun utanfyrir skrivar hessin einsamalli romantiske mæverin operaier til unga sopranen og komandi stjötna Christine Daae. Hon vexer som stjötna og tar kjemur en frutjari unge Raoul fra forstu hennara atur ui luiv hennara. Spørtsilse, eller The Phantom of the Opera, gjør svækere av hæsson og fremmer ivergeng mot de eierne av operahusene og øren. Håvast dette kjenner Christine seg drittne at det er som gato for av mannet. Christine vil syne ramt av dola bunne av spørtsilsen som forteller henne at navnet hans er Erik og at han er vanligst forelsker i henne. Ta i Christine teker maskene av honom av bæren forvittne, vil anstidselig utkjent hans åpenbæra. Spørgelse avgjer at halte henne til fengar resten av løyv i henne, men løyv henne søgne leise atter etter at hun lover at bære ringkansere og at være honom tryggf. Settene forteller Christine Raoul at hun var rant av spørgelsen og lover han henne at rymme av sted vi henne. Vi får nå at høre første leie We Either Think of Me. Sangren vil sunnkjen av karakteren Elissa og i oppspunne åbrenne Hannibal. Fyrst er det høvudsopranen i operaene Carlotta Giudicelli og hever leikloten som Elissa. Men medan det venja, dette er størst bakteppe alt og tatt ved henne, ens vel og at hun misser rødsynet til som og venning. Etter hesa hending syr hun opp, tar hun over utifrån luknande støvun det senaste årene. Stjårene ved at avlyse operaene, tar i Meg Giri vimmelder vinkondesynet Christine Daae at trakka inn fyrir Carlotta. Christine fyrir trillvandi og ívingar som i gongt via Sintja, men etter hennar stutta lötu ökjus sjálsalit hennara og blæsar hon öllum koll við framurskrandi rödsvinni og fær leikloten. Middlen áskvarnar takkvöldu bantomsvinir hennara og Uldi Changi og sérstaklega hútidjen av henne.

Her hørte vi sangen Think of Me. Næste sangen er, og vi får høre, Angel of Music og The Phantom of the Opera. Og her som sangen nå gjør Christine seg til affæra i sang, tar hun høyre spørgelse sin jafyrer seg. Og i begynnelsen av sangen finnes han herlig at bantomskærlige henne, Raoul, og en avkærer for at enes være AHN og framgang til henne. Tar hun heldig hette være tonelige angelsøyn, og hev lasje av Sintja og så framveges, synker hun atter til han om å vise anledsøyt. En mynd av spørgelsen hun kommer til skjøntar, og sast han Sintja og dola i henne. Kristin konger spekler fram imot i honom, men hun synker. Hon fer tjøkken speil under rummen og inn i tunnelen til spørgelsen. Sangren enda via spørgelsen synker, I am your angel of music, come to the angel of music. Raoul, som stender utenfor uledningarum henne, vil kjeldkammer til han høyre røttene til spørgelsen. Framan undan dette hever Kristin til å ta seg i troneie ved vinkene sine med gri, at en tonelaga angel pleier å komme og vidtje henne. Angel of Music var mitt annet sunnkjen som en duett mittelen Kristin Daje og spørgelsen.

Her hørte vi sangen her, Angel of Music og The Phantom of the Opera. Neste sanger vi får høre The Music of the Night. Spørselse Erik overtaler Kristin at gløyme heimen utenfor og at overgjøver seg til heim hans herre.

0: hørte vi sangen The Music of the Night. Neste sang vi fra høyre Prima Donna. Carlotta høvudsångkonan eller Prima Donna i operaene. Spøkelse hever anstikt for henne og helter at hun stender i vegen for likeloten til Christine Daae i operahusen. Han hever eisen ta plava og nøft Carlotta i 3 år.
1: Your public needs you. We need you too.
2: Would you not rather have your precious little ingenu?
1: Signora, no.

Her hørte vi sangen Prima Donna. Neste sangen vi fra høyre All I Ask of You. All I Ask of You en duett mellom Raoul og Kristin. Og i hessen sangen blir jeg deg å fettle for kvørnøren.

Her hørte vi sangen All I Ask of You. Neste sangen vi fra høyre Masquerade. Trudje Manar nå farner, og vi til henne grøylevarslo i operahusene. Kristin trolova Raoul, men gøy med rinsjen og henne holdskjøtet til at hun vil heve til å være et løntermål. Raoul heldte fast vi at trolovelse ikke nøyeste å være løgnlitt, men Kristin store fire spørgjelse for å finne det alltid. Varslan vil overrekve av spørgjelsen som uklatter som reie degen. Han gjevet til henne opera som han har skrivet og jeg etter hans sikrande Don Juan, og legger dent av hans andre av hvordan henne operaen skal framføres. Ta han ber eie ved rinsjen til Kristin, skrer han henne av halsen henne, sier han av hans henne og kvarver sjøen.

Her har du et sangen Masquerade. Neste sanger vi får høre etter Wishing You Were Somehow Here Again. Kristin kjenner seg spjatta med den opera spøkelse og Raoul. Hun har spøkelse over høtt henne, rant henne og meldt sagt være herlig vi og telljende mennesker okkurst ui hånden som hun drier ned. Vi kunne kanskje kalla det Stockholm-syndrom. Han hos alt en drien og eldhåver med vår, og i eisen et tånlag av lovet, og fuser at gjøre alt han kan for at hun skal gjøre hans her. Og i hessen sanje synker hun til papasøen, og hun mister av ungen aldri. Hun innskjer å være tja honom og føler seg vilsta utan han.

heard vi sangen Wishing You Were Somehow Here Again. Vi nu kommet til enden av tre parts av måneden, som hesa først snurr som sangleitjer og sangfilmer. Tøkningren Leiver Thomsen og jeg takker for jokken, og vågner at de kommer lort av sammen vi jokken neste fyr. Vi enda vi sangen om The Point of No Return og medley Down Once More, Track Down This Murderer. The Point of No Return vil sunnkjen av spørgelsen om Erik og Kristin. Og i enda noen av sannsjen om byr han Kristin være sammen vis her, heldre enn Raoul. Hun sverer honom via takka maskerna av, så leser vi et ødel nu suttje anlitt hans her. Spørgelsen gjørs fra seg selv i øynene, slutter og teker Kristin vis her. Og i medley, Down Once More, Track Down This Murderer, Kristin enn ena fyrt tidsen til fengke av spørgelsen. Men hesa fyr finner Raoul løgnighet til hans her, vi hjelp av vinkonene til Kristin. Etter at lydde strøy, veler Kristin Raoul fram om spørgelse, men mosser han åren. Vi hesa mosse gjør spørgelse bleiter om hjärsta og lover dem en affære. Nå hever han om suger oppleva kærlega og engrer atler miskjører synner.

0: Hetta var St. John Sankleicher, 3 pastor av 5 og i måned sender Røtja Edvin H. Niklasen. Og nå klokken 5.
1: Norska kronprinsessan Mette Marit innlagt av Røysjøsjøkrahuset i Oslo. Ta skriva norske mailer i dag. Kronprinsessan var i dag av sjøkrahuset noen sammen med familiene. Hun heier iltvisser som hun bærer av regionen. En ikke greit hvor Mette Marit innlagt. Norska kongshuset hever her til ikke svære spørningen fra mailen om støvene. For i dag kom Håkon kronprinser hjem ur hjem til Norge ur Japan, og en dag for en atle. Og så gjør helsestøven til kronprinsessene. Vi er en familie som hever tørva hver en øron, at være sammen gjør åkken styrke, sier Håkon kronprinser, at hun har funnet i Japan i dag. Mette Marit hever i flere år haft lungnafibrose, en alvarslig lungnasjuka, og helsestøven i vestene seneste togene. I fjør var hun 4 røyga til en av mulige lungnatransplantasjon, og laknar arbeidet fremveges vid tøymon 4 røygingen. Det en sjuka som menneske, og tog verre hever hun til verre, sier Håkon kronprinser undan fraførende ur Japan. Nå rødt kongsfamilien atter i Norge, og sni Ingrid Alexandra prinsessa, som kommet hjem ur Australia her hun leser. Det var atlanen at parstare av kongsfamiliene skulle fylke Norge og i HM enda spille noen som begynner om en av vike, men det nå overvist om de færre skriver norske miler. Hezbollah teker ikke under vi avtalene om våpnakvold som Israel og Libanon samtast om i natt i Washington boje. Det skriver tøyendastoven Reuters. Våpnakvölden mellan Israel och Libanon kom i lä bäst få timmar efter att Israels avlopp i Sur-Libanon och Jar drog på i minsta läge 90 folk. Och i skrivligare fraboan säger Hezbollah sig hava boa libanska försättanon, Joseph Aoun, fra att Hezbollah visar avtalene efter och att rejten tja tajman att Israel teker sig ur libanskan öge. Ta skriver Sky News. Motstøvan held det fram, så langt Libanon hersett, sier Naim Qassem, løyere i Hezbollah, skriver Reuters. Så langt avlopp vera fram da libanske bygder, og så langt folk leder liv, verer ikke trygt i norra parti av Israel, sier løyeren i Hezbollah for i dag, etter at i minste leie 4 folk leder liv i Israelskon avloppen i Libanon i dag, sambart libanskon myndeløkken, skriver The Guardian. Ivergangsbalkeren Hezbollah stolaver av Iran og var ikke parter av samlingen om våpnakvöldene. Og ved vannar lå til frukslåd Norran trutjar til 8 meter om sekunde, samtidig og elavever etla regn og i kvöld utnyringer. Utan åttena lød låd vestan, men igjen 5 meter om sekunde, samtidig og elavever. Fyra parsten og i morgen lød låd av usynningje, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkurst ele. Søtna barsten i morgen lå til frukslåd av Sinninje, trutjar til 8 meter om sekunde, holdskutja, solglottar og best okkurst ele. Hiten skjei til 11 sti, søtna barsten i morgen opp i 13 sti.
0: Og nå Eifin Jensen til reier i studio 4, vi sendte ikke på enleis sendte ikke kvotnån. Gjør så vel!

Vi sender nu 8. part av bøkene Páll Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt natt.

Vi tar de 8. parste av bøtjene Pott Fenge. Ottfør Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har vi 19. parste.

Sunnumotnar í sommar fer við að senda norrlenskar stuttsøver til større bøtt. Okkara løgnliga steg kallast bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter yfir tutsje. Høyrast! Høyrast!

0: i 0,4 meter i sekundet. Det tar en forskjell som 8,9 der, ja. Og her det så RUV-en her, det robotene og greier å arbeide. Her det så en idé her, og arbeide. Og det ikke problem å arbeide til døden.
1: Og som skiljer, så arbeider tid oftast av djupen, sjekve, men just å løtne, så det noen grunner her til dere.
0: Ja, det ligger om 1100 meter her.
1: Det Ørvøse arbeidet da?
0: Nei, nei, det det samme. Det bare å komme ned her, så ser vi, så kan man arbeide ned her noen timer. Ja. Onkte man ned og gjør et eller annet som tenker det av oss.
1: Ja. Ja, Arne, hvordan som vi nevnte å begynne vi? Føringer det var nede der? Han holder rundt det, ved akkurat hjertet på sjøen?
0: Nei, det er bare det nærmest som kommer til en kaffe man setter ned der, og godt å gjøre.
1: Ja, og når først du, når du bor etter at du, og hjelper seg?
0: Jeg får se at du er 23, at jeg tar ferie henne fra følgende. Jeg får nå 22, da må jeg jo nå til havne, og så feres du til Danmark her, og til Norra, og fra Norra til Stockholm, og fra Stockholm til Addis. Og så vi henne fra til Maputo i Mosambik.
1: Jeg har talt jo ikke småvis for dere som ikke er så vån vi at fere. Skal du lenge at du teker en fer som han er fra at du første sted til du er kommet og på plass?
0: Altså, og fer henne, jeg fer henne fra det som, hva det da, mannakvulta, og gir frem med torsmorgon.
1: Ok, og du må ta erst og fer nesten så leis ut i eit.
0: Ja, til så tver er jo noe gare av henne, ne?
1: Ja.
0: Ja. En sex-sjef-låfer.
1: Ja, hva sier du også? Sex-sjef-låfer til å komme til arbeid. Det er ikke det samme som å gjengå om man i studiet 4.
2: Nei, det er jo sikkert. Et la ferdig tur i Europa er det tvei.
1: Ja. Ja, men ser du av og verste at høyre det greia fra Arne Johansens. Takk for at du varst vi og kunne, og vi har innsett her en særlig god anføring av det.
0: Ja, takk for det.
1: Takk for det.
0: Og det er fikk nøysene.
1: Takk for det.
2: Takk så nøys.
0: Yes. Ok, bye.
3: Sommarmorgon.
1: Nutja Epihuset, som bygd opp i utrattarhøtlene av eie, verer allmenn tidsje og nusle om vikeskiftet. Eldsaler, skjoldbøyen og folk som setter tog av til å hjelpe felene frem av lei har lagt negg fire, og nå altså klart at det leter dittene opp. Og vi og nå skulle vi haft Sunva Vesterdal, forskvinne i eies baltfelle. God morgen, Sunva.
4: God morgen, Rune.
1: Ja, hvordan kan du lyse til her nødja Epihuset som nå er tidsjø i Oslo?
4: Ja, det var kanskje størst fremsteg til et hus som påbygd høttene, som du nevnte. Det alle i knapt 400 kvadratmeter på 2,5. Men nye høttene det som faktisk har krevet det. Her har vi finnet et størst styrkerom som utgjørs landbøtt. Kontor til dere ansatt folk og masterom. Overhattene har vi et størst fredagsrom og køk og fundarom og kontor og veser. Så ja, det
1: Ja, hattal jo ikke småvis, og hver er møveleikere nødtjær for dette her at djeva fellene nå?
4: Ja, det för att göra alla stora möjligheter. Det är, alltså, handbassen är så stor och det är, och ska vara vi så måste vi ha styrste vending, kroppslig vending, og det så høysikt et størst pluss at man får heve det her uihøttene, at man kan genka for høttene inn i styrstrommet. Så selv fellesskaperen, som befinner om øyes og sondag måned, og øyker øyes spjart, at man kan samles i øyne sted, og at det er et sted her som vil ha en buss som kører høysikt til øyes øyne og tøymer, der som bøttene kunne være i husene til å komme, ta det i boja, æren og atne vendinger, og så vidt, og jeg mener dere at dette får ha større dukning for fredagskapen. Ganske ikke minst for de ansatte folkene vi har haft, og fulltid ansatte folk i 6 år, og i år kommer vi til å ha så ansatte folk, at de kommer ha et arbeidsplass, kontor og funderommer her som de kommer til å rette litt av arbeidskjøpet.
1: Och det är
4: ju men då kan det vara störst, ja.
1: Ja, och det är som du säger att du har folk som är i starve som är knutna att fälla någon är tänd ut i det för att kunna vara vi främst rum.
4: Ja, det är nej just alltså inte bara främst rum men alltså det är man har vi där är väl 300 och kan det. Och ska jag säga så här var fast just som tog ju det där som det hade för.

Larise, som ongen slapp at njóta. Eins og gulna blæ, og i gøymer ósagt år. Eins og gamlan sí, som okkum tøkst at brøyta.

Tema plati plati barn er After These Messages som Arja gav ut i 1995. Samma vegon er basspelaren Erik Biskupstø som får greie fra utgavene. Og gleder jeg for Spinning the Earth.

0: Ja, men det lå ikke bort av det.
1: Ikke helt galt, ja.
0: Det var en kappinga som jeg ikke minnes,
1: rett? Ja, det var det visst nok. Jeg hadde tjatt når vann vi underleger som etter oppe av skokkene. Ja, det var en kapping, og han flået av en og var nok lunge avvist. Det ble spalt inn i 53, og hun kom ut for 55-56. Så det var sin løy til at han kom ut nekk for skåttet, til at han var vært, hadde vi brøtt manning og alt, men det var
0: Ja, det fra 56.
1: Ja, det kom ut da, ok, ja.
0: Du, Arne Kroja flere sannsjer fra Fluen over en annen spelter som ikke har vært givet ut. Han eldt en Fluen til ikke oppe i Spålavantagere. Og om dette ikke frumspillig utvarpes, så det lukket vi, ja.
1: Han godt nok spalter i en Norrestens hending som Eli sier. Han pleier å vite ut av stevnene, så han ble spalt i en Norrestens hending, men han hadde ikke lest meg over en ekspalt utvarpen. Jeg har alltid bare en av spalt, mer vidende. Og vi var jo snill gav av Venningerhølen, og Johanna var alltid ferdig ut av utvarpelsen da. Så vi tror ikke jeg og Magne på hans eksperimenterer noe som vi instrumentalteologi, og hørte sånn som spålet bandager ved 8 spåren. Og her hørte vi så, ja, I en kreativ hulskott som så avprøver, og etter at han ble sett av leie som vi kallet lengte ut.
0: Etter Ørvis er noe som er av flående, og jeg hadde ikke spillet av leien til 4 minutter og 44 sekunder.

0: Gjester tja okkun sannaste løtna hefur veri Erik Grönvall. Svenske sankaren aktueller vi fyrst og verli og solo utgav og søyne Bad Bones. Vi prata vi om tilgangtna og i blåstor og om at gjeva ut sjolvor. Grönvall grætti okkun æsne fra tujinni og i Skid Row fra 2022 og til 2024 og samstarvi hans sannaste tvei arni hefur haft vi tuska gitarleikaran Michael Schenker. Vi spaldu fleste løyinni av Bad Bones og nu til sannast hordu vid ballad og kjenta Written in the Scars. Om du hefur ankra vi merking etla vil vita møyrum sendingsna møvuløyke a færi inn a Facebook-bøtjen tja Ragnarokk. Møvuløyke røysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarokk. Æsni møvuløyke at høyre iver holdt annundra samrøvur som ikkje har veri vi u sjálvar i utdrapssendingsne a heimasuju okkara. Ragnarokk atraskrónni um eina viku vi samrøvun og nutjon tónleikjen. Gestur í komandi Ragnarokk Klaus Eikstad, gitarleikarin og amerikanska rockballtjunnun Ugly Kid Joe, som hefur leikja verið að uppliva her í Føroyum stutta tøy. Vi pratar med en annan om tonläggaliga färgerna tja Böltjönon från stånande ner i 1924 och fram till och i det. Om hittande Everything About You och Cats in the Cradle. Och så pratar vi självande i östning om färgerna tja Ugly Kid Joe.
1: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe and you're listening to Ragnarokk.
0: Ragnarokk, höskvällde klockan och i år 20. Gestur og komandi Ragnarokk Gonzo Sandoval, trommusluarin og amerikanska tungmannsbaljunum Armored Saint. Vi prata om nutju utgavu Torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, drums of thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarokk. Crank that stuff.
0: Ragnarokk, hørskvöldi klokkan 1 og 20.